elidodadoja epoma yele onyao wana nyowela ena ve kando we wan parela arivo thona wa arivo nove 86.6 tapo mohibiwa e con paciencia a kota savua to a ko ka persona kota savua pia ya la arimele so pia a wena wire na mteko wa zaratu zombiki ni 88.1 uo kumelela ona hemo e zipi 37 o sokoni oili kota savua bondia no tamala kota savua mpinyanyo kwa mwekie atuhimporenga ne wana we.

samara ko kawa apa pinyu ke ya ro malawe apa pinyu ke ya ro malawe apa pe kon ke olino malawe e kon ke olini ya ro malawa ma se kon ke olini andri chapia erima modan hianam te ko hadara dum sambika mondan re ba maha o munyara wa phanye emu ya phai wa o munyara wa o phanye wa phanye musa yo tene Quiet la pera, mamma. Nia cunyatra and lina. Nama raya. Oni quadan. A pundi and rija, my hippia pama de lo. Wapia pama.

ansuwa terariwa o malawe yemiyano ka anchuna kikele wo maskini kere hai paro yao okwea mwade koro akale yao ansamora enu pwelo yao ansenkilu enu pwelo yao nyo mpunye wa atu ya la mga wiri yani mula ko wala mwemwe mwone mandatu ni iraya wakopela vale vale epoma yo cholo Ela põe o Malawi.

0: Rwema hiku 15 amweri wopachira kwa eyaka ya ekonto masana matano na sheshe ni yaka makumeli na tano na sheshe mukuma wa Atlanta. Apachira ohusera ni yaka tano na moha ishkola sa guverno. Vinyaka avolowa mushkola sa reli. Vaholo anoya ohusera to ishkola sekundaria Boke Washington. Martin Luther King Jr. Achari haso wa makoloni wawe avolowa mahusero a eskole to kwene ya Morehouse College atanla mahusera sociologia ya charachara o husera makalelo acho Martin auseraka a tepa ofyaka antepa wakuvela wakovelela acho ni kano saya mahiku makina ako e useraka hi hale ya antukumana endo cha sa politika samahawa ochonka e kala mahiku makina ako ya locha ya makalelo Unlock. Ano wake lanto warakawe yomaliha mahusero eskola yele ya Meros House College. Husenra ye miruku sahalo mkaliha nto muholini enenero ya ilapo yotene wariari wa wane la mrejele. Muholo Martins akalapa istore a Igreja Batista. Okalanto pachara wawe o wane la nchiti miho nisopadela sachu. Emara yeyo, kuku class clan, ni makuru makina na supa yene, ya ala pa ehivela vende, e wanelaka nchiti miho naya. Ntoyera no, yisoba ka wana we akolono, ya achuna pahi wa wala maito ana maripa, we chikele wa apuhera. Martin, akuvelo suwela we ya pa mawari o waniha o hirivo wava. Wana we hiha, nsuna ana maripa, dina hala ya ovua. Arkim pacheraro Martin Luther King hemeriwa governo elapo ya Estados Unidos ona wepa he achino ruhavo ipwera sawe. Ntomu hole lapo yotene emweemeria. Anovuwa wona we achuna ye waruma lihamu nyemo wana maripa ni ntolo na aruma mblapo ni mumule. Ano ocho mwanto ntoko enenero ya mrechele yeha evira kama hiku 10 na sheshe amweri wane 10. Ikoro wa kenle ye, sopira idolari konto makumatano. Ano kawe la makuru otene ya wanela soponela somochu. Akelaka mchuwelo ole wa korowa, veriva ana mwinchi onoruega, Martin Luther King, ahilo cha into, mchuwelo ole wari wana maripa, milyao ni milyao elapo ya wa Amerika, ya wanelo maliha ikui yonaya. Nito, aponapani heko yele yonaya, ni masoso mchungkala yeno nuhiyo. Olelo nupwela ni hiku, Martin Luther King, avahiwa ye mchuwelo, ntoko mchu, alabela nchichi miho ni mrechele wana maripa. Orempeti Alberto Mazanga, otowela Jaimal Ferris. Otapulele, timiano Diolinda Moreira.
1: Na wiriena, sereye ni huku sininaka.

Nona ina gida ilu nukana mbesi wa mabasa, mbesi wa mbinu, mbesi vina wa egumi wa dho tene za tere tizempo mamudani mfanyo nyo sabana iyo ni kena nyo malabu otene amulugu malabu otene radi Mosambiki mata kulumunye. Nona pima jomu nufu na wakono olapa aba achiku ya tere makumatera meli na matera manai mangunia kaka mazina mili nukumatera na manai mana maesime pro machu wabwa ni mfanya mkuba murumbala gurwe mila hani kwa tino altu maloko na vila ni kwa tino kindi ovano ni kwa tino ishwa ni fanyo na FM mwema ere mzambezi ni kwa tino mulumbu wana makono awe tinta inofponto zero na ambarani mwoyoni mulumbu otene radi Mosambiki Zambezi wanta kudumu pepela pepela mina mwema internet mwema vrena wala mwema fanyo mwema kubwa www.rm.co.mz mwema temi tevi mwema fanyo na 900 i zasej mwema

Praia deserta wibo ni kuna kuda garim perush na meba ni kwa tinapon ba chuwabo na babina kwa nila kama kumara u da uito ni kurnawa. Rongi ntonya mili me tira minai na mitra la kumi na mitra minai mamuzi mungu na vino drama basa a dhiri paduele mwenye wiba kwa Kazmiru Nyozi pura ni verdadish.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, abano, mabasa, didipaduele, matado.
2: Didipaduele. Notagia, didipaduele, na okala waka. Kamuza, nilo chinja. Didipaduele. Mabasa, aradi Mozambique.
1: Mulibonu wa malejelo, mwendi me maduwele, tabunu mwana wa mabasa ba zidipaduwele, ini gilatile kwa tina makura, ni mwana mwana mwani, ufuna iyo mvuza. Nuna ndani?
3: Nzira na garinchemele wa belitu Pedro Watande, nuna ana mwana adile meli na nzira na madudu.
1: So madudu chini, eo paduwele ni?
3: Miyo mwilabo ni mpuno, elabo jina na makura zidipaduwele adho inje babadidi, ninga ezempulo, voro mavene, Nino laba dana malaba seguransa wa W Power, din laba hapa ni kwa tintene, bana makura bante nani. Nona, hate mseli. Lipa duela makata miyo o injiva, muzi duwala bimi, pirimu aga wamandari kwa obiri 20 mili, mpaka wila dhuwena vitakulu, tukule dhuwena vitakulu para wila dara ala biena ni basa nai. Maji siku noroma di wodo tukula mo deji mili, di raga wii mangwa na ume mbesi di marie deji tutamiwena. Otukulo otukule mikobiri jile, nona deseri gimpule waeskada ni para mpule mpaseyo ni, ne kiku ikarifanile mkobiri edhoa. Ejile kala ntikini yovaridi para mamiyo.
1: Makile mbosa ni kobiri ya, yali mbosa ni?
3: Otukulo levanta arimide kile mbosa ni. Majiparo deseri la mchido kobiri kaimo.
1: Mene mbosa vienu?
3: Miyo mmali la hamidi buduwa vitakulu vene valiwa mabasa ni karibuzilo ja. Nedi buduwa para vitakulu dunlaga mpaka wata liza anamuzi disusu melabadidi ubuwe la gaweta alivei vangira ati anaze ubuwe lige otukula mbeni wila abipi majimiyo diwodo wa wade anamuzi wila kinapa duwe joya sabwa mwe akala kubiri rimeri chibareni miyo nelo kwa sara nelo tamela divedele
1: so marudu kubiri murimeri liwa nona mpaka wano kamuzili wadhele kubiri
3: ejile Ni wodo tamela maishi. Ezo wodo logi wa abale. Andi mwa mwoda dewa dewa. Wogola makani ya loga wele nao. Epa eji kubiri lo tukulu wa mlogo logo. Nona yu gaya reiwe. We tukula wodo waga wakosa. Oleba nta logo ilo tukulu wa mlogo. Nona eji enda mufaru wa nanamu. Belogi wa weo ono jingaru wa didi.
1: Apo ushingara mungusa muna peno mbendi mwa peno muna mademo winjiva. Mina mbendi mwa peno. Ushingari gani peno kama nzangedani.
3: Epa miyo jingaru nona miyo talvei olaba wene ula. Mbwe ya nyumba ni mine ngonongono. Dina nyumba psibili mirara mili mai. Nyumba mudhaka na magabu. Nyumba mudhari imaga maisha. Nesha pa sofiru jari nofuna ingari mudhari. Maje ingi ya nona ya mi chichene olaba. Purikidi galaba da buduwa da wabi takulu kadimfasa. Dindua mdabo. Uthuwa ulima. Uthuwa winda miyale. Ta purikidi dana mapia kachaso vina. Nona talvei jingaru nogi wakueneo. Purikidi da wakadimfasa.
1: Na nyongu labo dojiro kani peno?
3: Miyo olaba romile doji mili za sechi. Kwa hii doji mili kinzi. Paromile miyo olaba mdabili pao.
1: Mpako vano?
3: Mpako vane. No olaba.
1: Na sisi padule muye kubri. Kubri zirimela. Na miyo muzuma. Muzeba takulua kwa sisi nyongu za walo. Mwina deji mili?
3: Zina kuwa deji mili za walo. Nta mwenye mwoneli makata miunga abuene. Uloko saa wila katra inferiri para wila... Edi yelele, ntawa mwenye logo lo transferiri, o mwenye yelele mwenye jaka zibozile, o levantari vina.
1: Kobiri ya mfuna mpusina basa ganyan, so marudu?
3: Kobiri icho yali para hako saga ni basa na inanumba no obi ya boloko. Ntawa era para levantari, gulesimenti, dhuwena para wila ni basa nede.
1: Ine wakalo?
3: Ine wakalo, pirima aga wakalo maputo.
1: Vene wako kobiri zizime na mbosa ni nyona ine kamuidale kwa wabule maogo?
3: Mbo miyo da hawa dha utana ila wila di bodo pagali ma hiyene wa hawa dha dikodi ya wila kawilo funa proki enjene achoviwe na weyo. Miyo teda mfiyo leva ntare 30 mili, mwina 25 mili, miyo tanyona vitakulu. Yeni na mwonila ansila atiki na wila na adhejo ya chibarene ilo mpadu wila weni proki kanera geso dha wila ajivezu vya ubayi wako obira nda adhijivi yare. Onoona.
1: Mwana ni warumela yule kia, mama kubiru lomu otawo wapu kwa wabulanga wala kubiru pwene mwena kachaso, pwene mlotila na penu.
3: Nada mwana kwa irumela, turuki en lo que el mío ayer me la maleli monela ni sirene carmale malabueni tal bolo eli o tabua wa o itamira de lo bate me ir mtana mi li meso tamira anta gile awana boda ona vela kibarene makana bala mromile mki o tu rimere lo akobri ntao babene lo eda
2: meri mtamili so tamira kunya tamira
3: akwa ga tamira se
2: ashe fia zugu alogani manyu
3: ashe fia zugu aloga e talveji ejo makani makatami kwa likeri o dhahabi ntao kakose istratu kakose istratu na vuana sempre kuaka la resultado
2: yelo pigiwa
3: alu pigiwa se
2: aha
3: se
2: kobri za budu amazo tamira
3: kobri mali mika zilo tambu isili kadilo bai wa maji so dizile wita zero mio romo tambira ga nta ba yo mafiaro ga mweri mili mala go tambira mwini mwina ogwadiwa ba okala ga dawen
2: mali mita mili so tambira wase ko makala da bien mukana mwina mukana ima
3: dali go ivi ate kiche ni logile mio ila nchiga to ano ya chiga kwawa nta ma awa ninga da tanywa bitakulu nokukutua za oseni da iba olima nta miyale epa dabi verna grasa ya miyale nona awaiya na vina ejili ya kuvodhani mukwa ninga ni mwene mamwene mapronto kia forma ya viveri mio
2: meri mitami sota mbira meri zo mjiva nona maba makatama mandi mwa venjene kama mbuele wila meka tentambira meri mitami li pato tiyo laba dhali mewe wakabai
3: enjia ya kana mwekyo ya valdi wila kuntambira vali peno gila hati maish miyo yodiza mwene dazi ya wila olabo vanini epa boko sawa Borucha bora mea ntao miyo ganyo jijeni Dindo madikalevi zaayani para wila dona akala Noko sadawi akala nolgezi la otana aluwa basogoro Porki kiyalu ufuna wa abaleya Walu ufuna wali wapigithiwa
2: Kama jombeli we guru ula mea ngakari nilababo Kama laba se vontadi se guru Kama laba se guru Mbasa vila tenyo kala mbasa wawazi vila shifenyi burevi
3: Ejo kinjomba Ojomba olaba se guru kuwali mweni Saba wakala masaba wila Yala belimi jaki ana ranjuya unaona mio kibareni so delo da okompiri ringa mtu maji murima ya mabasa ni bako akalam sababu ila meri da la pabadido itambira unaona
2: ana mtu ina kwa enyu anyo andola kama tambira kwa bwe mka mama enyu abale nyunga kama kamida mimi mseme sota mira kama kamida anu mesa obo anu mgeza mazi ngire bwe ngo nyino kwa mazi kwa bwe nyina mazi bayo kanita nala kalo kesoza
3: vali mtu kantu loga saba wila awe na akadona digaru kage sile yo nange pale en kwanto para mio da munya o naya yano na wile kibareni mukikaimea kadintambira I certu dia vina Atena akana kama tuguma na hani kina bitakulu maisha. Iyaza wona na mzia saba wila. Maari maarefe sawa ya kosiwe maaga kasi ati dambuga upi wa maisha. Kavali yo jana ya zilo jiwa na momba ako. Ntawa ajili ba oku wababa za wona wila. Mwaki onchibareni.
2: Kantambila wani.
3: Kantambila wani. Mama teofie za utatakiwa momba kujiwa na. Ntawa beni bali ba wona wila. Kantambila.
2: Mulibono yen na makani ya seripado ile ndiko na kurna mulibono madodo obana ofuna ndina jibwa ngono wila nkete wila ni ile makana ba wili na somadodo ntake dina kuwa ina empado ile

Baito ziekoan namirdi kumino moda, namitela kumino mitano, murdi ba mi pagaño. Nikana mpagaño moda onfangi la yungi sanalizu na ichabu. Onloga wila, urmino wazo kuluvae, moda wa manyawa. Kwa te promo chuebo, mwana mlubo na wazaka kumino tano dobaliwa. Ndana di Julio Armando Janela. Sika sabu mnabo kumi, amulubo na wa otubro. Nona, mnabo kumi. Wantano na mwana mwuzo mbodu Julio Armando Janela. Loge na makamaka... A tituae ninga nyanyi zera Portugal na fumo deli Maurici na mchito wa 86-83-40-55 mina 86-61-38-208 obe mtule kaminya aspai li vaku wila alagi aspai ya idomruda mana wadhaka kumi na zani zobatiwa wali mpaka mwadha wana iya wila ndena na Disney Chabu na jibo mpaka murdi wa mabasa ambara ni kwa na kumi na mwadha na mitala makumili na mitano. Susana Lobrano Bella Fof Bondia 80-90 Mnobuela

0: Baito, colonel Mkogani, ni Mkapura. Bon dia.
1: Bon dia, Rabi Mozambique.
0: Nzina mluko vien.
1: Iloga onigula onigula de mundi mwa magore.
0: Onigula.
1: Onigula mwakiwa.
0: Mwakiwa mkuba. Bano kuneza kana binoko onfanyo nyu.
1: Onakwa ni yaka temwana kasi deki ya ndire magore, onakwa ni yaka kuni.
0: Kwa mtima zikano mwana nyu sidek magore.
1: Jemoga selu awira kale mwana olelea, obolo wa mtikola, con frequentara tresera calage entaba junte mangua natale bruzoro
0: no tamara le bondia
1: bondia

0: Nimume che fumu janota na kule mchito. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ndina mloko bien.
1: Ndiko kuno wazimu mloko na mdimu aziziko.
0: O zuze kama ni banoka nenda kara bnoso zitu. Zitu ziku.
1: So ziku.
0: Ziku. Bye to company.
1: Kuno etene no kwani kabana pani ya kadi bizi mambe shugwa da kuno kwa nokumbe IT tena ona kwani ya kaka na mrende na ujamu na mrende na pia mloko.
0: No tamana le bon dia. Ronge bigatonya kumina mutana mitala makumarana mitano radi Mozambique Zambezi ya mabasa alirni chobu mefasika chatu dima ya ambarani nyo ya abana kwa nendaka dabno Justin Delgado Montpellier mevina mchito oruma yenokula bondia mliboni wa mluko vieni nzina nginao nilaniyeni Makivale mwili li kameni.
1: Ya wadama na muyamu.
0: Muyamu. Bano kwa nitha kadabino oko mwili li?
1: Kandogo zivala.
0: Hmm.
1: Namo na mtu wakwa niya juwaka. Aha. Wila balo te na nakwa niya juwaka vo te lana za mabasa.
0: Ya. Iyo nga niwa ayo mabaka ula chini mpadua. Ano beka?
1: Ya dami. Ai mano vegano vegano
0: oba antela mangadi funo sia
1: eh dada kuna wila etene akale ya tuolelea akala atuvina zeno
0: bai to nota mala bon dia
1: ye vina nota mala ni so bagarela
0: mabasa
1: dereto
0: bai to nota mala yamba
1: yamba

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Estúdio da Rádio Moçambique, Copeni Moteno Vura Namabá Salvatado. A norma da Namabá Salizuni Chua Bochugu Adabnoska Chitato. Malabo Kumi, Namanai, Mwerubuno Wa Kumi. Yake ya machumi na dhaka makumel na tanamoda. Nilini mudima ni mpo mpaka miraru na mitala makuma tanamitano. Mutithi wauwa yani eko tinyo motene mvaile Radio Moçambique ofuru wakala na nyo chiguni ngoko. Nona, mnelo ofuru wana dhoti na tena tadeli mdabuno ninga dhopadu wa dhika kona mindi. Na malaniye the mkamaniyo ni ya Radio Moçambique Zambeze ndena dha maronda dha apula, jibo dhoti na tena na vina. Dhoti ya natiana ninga dhopadu wa province jini ya Zambezi ya diga kwa na miraru nezugu. Munduri mamunelo vro na vina miselu dha Mzambezi ya nechuwabo. Miraru na mitala kumina mitano mtudu na kale udha na mipaganyo dha mawani na mboru mwaganyo. Na malao puli ya mipaganyo yasi, notupuwe la dima ya jibu dhoti ya natiana mpaka mudhithi. Udha na mabasa mena mweni mzuwe ya wilo chugu wa rabuno holukuno dudeni mkuinyo malabo tene. Mwana mwyoji walizu ni inrabuli ya hutuvu enzirant na Belton Kasimu. Miyudna ni kami idho na Paul Lopes. Ukulo makina na ukapala na mazumoteni. Mukale wovuruwana.

0: nsaka na ofanyela ubuela.
1: Malabo kumi na manai mweru wa Oktoburu ya kachikwi mazana matana manai maku matana ni mwadha na dhaka nai Martin Luther King. Oituviwa sabwa yolabela murendele etuvo enkuelu wa Premium Nobel da Paz.

Reverendo Am Young, muimeleli mima ya wa conferencia ya meridional di orientação cristã, magumano emeleliwa na Martin Luther King, oiloga wila bala emulatile kingi, emulatile nikoti na okoveni. Obu wali muselu, ovu ile zilabu zotezene, okwa wa pastor Martin Luther King Jr. Malabu manai, mweru abrili, ya kachiku mazana matana manai, maku matana ni moza na zaka tana taru. Opwe na finish. Omulatile na futi musoro. Oikwa na mobuelo afuneye otolocha mwilaboni ya Amerika. Onyimuli wa atu makamaka anamariba. Obaliwe malabo 15 mweru wa janeru ya kachiki mazana matana manai makume na zaka tana nai. O Atlanta Martin Luther King Romilo Souza ya kachiki mazana matana manai makumara na zaka tanu. Bana zaka tana moza zobaliwa. Romilo Souza eshkola ya Nyamatonga manelie ozo Souza eshkola ya Namwinya ofie za vina Souza eshkola ya Mwalano wanawili Washington. Mweru wa Setembru ya kachiki mazana matana manai makumane na zaka nai. Asuria ga yedelo ya zizanae Martin Luther King Jr. Oivoloa mpara onkweluwa Morey House College. Musunzi le masunzo a sociologia. Martin wali na masunza wazi wavadidi. Mweru wa junyo ya kachiku mazana matana manai makumana inadhaka tana taru. Oiva iwa ezindielo mtungu diploma nopulia na masunzo mpara oble Morey House College. Weneo osunzi leye zilo bozingi zene vadidi zala gia wila no songoro oneloka la mundimua wa elabu. Mweru wa Setembru ya kachiku mazana matana manai makumatana na zaka nai Martin oikala mukumbuzi wa Igreja Batista da Avenida Dexter o Monte Gomere. Nsakane nenti akoda ku Klux Klan na makuru mena vina na asupai andra bakodo afunaga wachucha anamariba ya wila akale okuru mua ovye via. Martin oona ya wila ya mfanyela otolocha uova wana anamariba ya wila zivurua niwege zinlo gani. Mabasa otene akosa Martin Luther King aivua mwilabo ni motemwene mpaka otuviwa na mabasa akosileye ovune la murendele etuvo ekueluwe Premio Nobel da Paz. Otuviwe malabo 18 mweru wa Otubru ya kachikwi mazana matana manai makumatana ni moza na zaka nai. Kobri tambirileye mutengo onakwani la $50,000 oipereke la makuru avune la nremezu na atu. Mutamirle etuvo eji o Oslo, elabo yonurega, vamento ni va atu enjene. Martin Luther King, oiloge awila wakela etuvo egile, wakele muzina na anamariba, machikwi na machikwi, a elabo yo Amerika.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Waito ni vuruana munduri do padua na ezugu hovano li munumba ni apivu ya Radio Mozambique Zambezia mpumu msogoli una mabasa alizu ni chobo hovano mudidi bwa mpaganyo da mwa namron maganyo mpaganyo na yon pulum kamlinga nwe bubu nlale ya orime la wa mwana murdo wa manyawa apano wa chobo mwana urudwa yaka 15 do baliwa onrume na nanzira na Julio Armando Janela orime lochugu waska sabudu malabo kumi amoyrobu nun labila yo wo kumi mbweni onotama aleluwa onzi wavali mwano udu ya wila amudigi nyele titi wae ube titi yae mazine ya balaba kani Zaira Portugal na Deli Mauricio michito dawa sisi dawa 86 83 40 55 mwina ba 87 49 21 55 esse de gaunde o cala mwina bubu a 86 61 38 28 obe musculele para wa asupa ya uliva kuvina nyu ya wila muziwiye yawila mwanotu lomudoda bye anamewa Radio Mozambique mpaga nyu wana nyu mpuno mkamilinya na mwe mbubwe ni mudha akalanu wake la dhina ni natutia mpadobu nele odha na matakulu mwenyu
0: Radio Mozambique Zambezia.
1: Baito yolaga na kayo roa mudhithu vano bwa odhala mabasa amuyana mnumbani ya pevu.
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Antapu lela dhini mpata muyana mnlogo ni.
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Anko siwa na MSOR provinciali ya Zambezia Radio Mozambique Bachuabo.

Estou do Sara de Moçambique, Missouri, província de Zambésia, na Kuma Vachua, Pony Makupele Matokoni, Quanto Mohansa, na Makuma Tana Pelinik, na Mitanu, na Sesen, Vakani Kultus Hamasa, na Melinik, na Makum Matanu, na Sesen, Nechala Maiko Kumi, na Sesamuri, Wana Kumea, Kai Quanto Pili Makumeli, na Tanu na Moha, 15 horas nem 57 minutos. Ivanto, Neloche Loye, Lomu, na Pacharahia, no Tecosaho, Niakampak Maria, 18 horas nem 55 minutos. Sepe Roche, só se quando na Halu, o microfone na Maputu, Winnie William. So pachua se la poela y Mozambique ni la poso copela. Na viñaka na halo kursa, na kursa na hala uovahani. Muteko wari yen hikuna kwasa kwasa. Bavale na tanla humaha moha. Nchekulila mpuanto wa maha yogo. Mwigwara tanu, sesekua na hala uovahani so pachua se la poela y Mozambique ni la poso copela. Iwara tanu sa sosekua ni mitala saya kumina tanu na hala uovahami pakanyo. Iwara tanu sosekua ni mitala saya makumili na hala wa hula wanya hui. Chekulele mpua wa maha na hala huwiri ya na moche kulele waerinye niku na ukwasa kwasa. Iwara tanu na moha sosekua na hala wiliwilo wili ya mikrofona huma putu. Wini wili ya na so pachua se la poela y Mozambique ni la poa so copela. Na kuruwa wei una hala uovahani nero ya nihiku nela nolelo. Na miaka mitala makumeli na hala uovahani miselo suhi usomo koni wa Mozambique. Zoito ranji 55 minutos nere mui kama. Katamuchu afe wawurao mahi. Miteko seya solelo na hauli liwani miva. Nusha Rodriguez, mwana mwamukane chako radio Mozambique kakikavihiro kanintamu na mteko sitoi Teixeira ya oweli. Ano wapani wii, mchikaru chari ya mteko saradio Mozambique mweluku luku yela. Pake mara yo na halahu okuma achuwa po. Yeluku luku wangu yomala lomwe, yeluku luku wangu yopia.

No kala no paka nyomi tipo se ya sara de Mosambique misore provincia va Zambezia e na iwa wimwe po maela ya va chuapo mukuma wo manyawa orimela mwali ayaka kumi na tano nsina na iwe aiwa ti Julia Armando Janela orimele ni kuna kwasa kwasa neresa kwana ya mahiku kumi amweri yola wa ne kumi Amusawe, ntoko Zaira Portugal ni Delio Mauricio. Anna veka wiyowo ni ampanye. Mwana yola, nari mwali yola. Ampunye waya ola. 8683-0505. Nari okala waya mukina. 8749-21-505. 8749-21-505 Amusala eri awukua ni mwaha yola. Anavika wiyowo ani amone mwali ayaka kumi na tanu. Akulaka ni sina na Julia Armando Janela. Ere mlokoha.

8791265 7. Na chekule lampua wa makacha mihuan rawana lokonari na tangi wan thoa wo theli hiwa na mirav. E chutane na mkusi hatithi. Oke rathi naro muyelela mwana wa pamba hawi kamkuse na imkuse mwana ko nari ayembe. E chutana chwe. Ewe ni hiha nona wi makacha mihotani nto asima liyao anaviraya. Nera na wehera kama patra wa radio Mosambiki wiyo mchapenye waya hon. Mapatra unino weherani.

0: O calo pinye ni mwenyere ni mwenyere. Moni moni batardi.
1: Boa tarde.
0: O kumi.
1: Liano kamukumika ito anusu big joradio Mosambiki.
0: Bakani. Moni lo chowi.
1: Omujeba ino ni mulo pa na babi jera wisakuliwash.
0: Omujeba na babi jera.
1: Yala.
0: Ana babi jera mwamwa ita mele rati wanyo ho.
1: Elu nuki ni nyelu ni mwazaa kusakavo.
0: Mwere msusavu wanyi, ni wane na pama.
1: Ya, kwa susavu.
0: Omujeba iwachu, sinere mi haso hoteli wa wana miravo.
1: La kwa tene.
0: Mm.
1: Na omujeba wa wino, oneni ni teresh.
0: Mm-hmm.
1: Inere, amaji ya haro epiri gada yo, ekawadia. Memu hoyandre, yoko piri wa okatea.
0: Mm.
1: I wa poti or oyandre, maji wa rako hirati yaka, wanku hiwa wea anor na mwano, la hawe na wona yo dilo vanoru mwana.
0: Mm-hmm.
1: Atunde wano hala ya eri marama punya, proke wivido to, honka na yo lotra.
0: Mm-hmm. Ana babi jera?
1: No, mi. Ana nusha
0: hudiriki. Wami haso iho sere ya omujeba wewo. Mwona wia tanya sanari ya chera wii achu enera miya haso iho tisene. Waru ohawa makacha miho. Wami haso iho mwona inyo. Mwolocha wia hiro brigada. Ya wale la achu.
1: Ah, epa, miya no, didan.
0: Un, atwa la kumu. Hina wiwani.

namiwa kula hiva nto nemela vavani lukulu kwa hu yoche kula ninyo muruwa niwo mwa himpunye waya hu moye lela ni hikunela no lelo moye lela wana wimi teko seya so ina chika ni hikunomelo mwe lukulu kusiela na chekulu nampuwa wa makacha miho wana mkusia titi nari mwana we meru teli hiwa ai oteli wa ayemve no hiwa miruku sawacha sawacha sawachene yo hichu wala tiwi guvernu elapuela yo Mosambike na kocha miahasiho ena kocha nina ompa otene wini wanihe win, makacha miho yala na, vira, na ukua asimali no na miahasiho nakuma na lokohe nere iwe nere ahe nere wini ahasiha inamala narivu kue mwela pangu yala.

0: Martin Luther King oyarwe mahiko 15 amweri wo pachira kwa eyaka ya ekonto masana matano na sheshe ni yaka makumeli na tano na sheshe mukuma wa Atlanta apachira ohusera ni yaka tano na moha eskola sa governo evinyaka avolowa muskola sa reli vaholo anoya ohusera to eskola sekundaria Boke Washington Martin Luther King Jr. Achari haso wa makolonu wawe, avolowa mahusero eshkole tokwene ya Morehouse College. Atanla mahusero wa sosiolojia ya charachara ohusera makalelo achu. Martin, auseraka atepa othiaka, antepa wakuvela achu ni igano saya. Mahiku makina ako, euseraka hii hale ya antukumana endo cha sa politika, sa mahawa ojonka. Ekalama hiku makina ako ya locha ya makalelo unlock. Ano wake lante warakawe yomali ya mahusero eskola yele ya Meros House College. Husenra ye miruku sahalo mkali hanto muholini enenero ya ilapo yotene wariari wa wane la mrejele. Muholo Martins akalapa istore a Igreja Batista. Okalanto pachara wawe o wane la nchiti miho ni sopadela sachu. Emara yeyo, kuku class clan ni makuru makina na supa yene, ya ala pa ehivela vende, e wanelaka nchiti miho naya. Nto yera no, yisoba ka wana we akolono, ya achuna pahi wa wala maito ana maripa, we chikele wa apu hera. Martin, akuvelo suwela we ya pa mawari o waniha o hirivo wava. Wana we hiha, nsuna ana maripa dina hala ya ovua. Arkim pacheraro Martin Luther King hemeriwa governo elapo ya Estados Unidos ona wepa he achuno ruhavo ipwera sawe. Nto muhole lapo yotene emweemeria anovuwa wona we achuna ye waruma lihamu nyemo wana maripa nintolo na aruma mblapo ni mumule. Ano ocho mwanto ntoko enenero ya mrechele yeha evira kama hiku 10 na sheshe amweri wane 10. Ikoro wa kenle ye, so pira idolari konto makumatano. Ano kawe la makuru otene ya wanela so panela so mochu. Akelaka mchuwelo ole wa korowa, veriva ana mwinchi onoruega, Martin Luther King, ahilo cha into, mchuwelo ole wari wana maripa, milyao ni milyao elapo ya wa Amerika, ya wanelo mali ha ikui yona haya. Nito, aponapani heko yele yonaya, ni masoso mchungkala yeno nuhiyo. Olelo nupwela ni hiku, Martin Luther King, avahiwa ye mchuelo, ntoko mchu, alapela nchichi miho ni mrochele wana maripa. Orempeti Alberto Mazanga, otowela Jaimal Ferris. Otapulele, timiano Diolinda Moreira.
1: Na wiriena, serenye ni huku sinina.

Ewe wako ya hena werani. Iba tona kuchulila mkwa hahu yole ni pache rahumi wura charo so sekot.

0: Chile nei kina kome kinona, kinona. Ona kivi lokoha. Wipa wa DJ Isaac. 8 horas e 52 minutos. Já na mi woku ele arriva. Na lanha, na arine me lavava ni meteko sanho siha. Ni mupuelo wa chika ni hiku no melo. Muluku anivaha oweria. Wopia hiku nelo no melo. Eori hiha. Mohale ni murechele uililiwa. Wapama ntukana alfandi kaiwa haye nepo noti aiwa wile liwa wapama o tana wapama wosi selo he mitako sai hao liwa ni mi vanu sha Rodriguez cha kwa radio Mosambiki mestra mteko arisi toite sheira ya lo weli ya ni bye bye wa wani wachuwewe muiso ni kai kai swelo wiyale akume achika.
1: Malelo, malelo. Wasika. Komalelo, komalelo.

0: chifirano anzatu kumaputu ta kupasirani mhangwa za panzizi upfemba wa kumasiku. Sikali mhangwa za nchiputikizi zizi muziri kiripondu panzizi kumi wa kumasiku. Ite timizi tinati tikugazini makutu na nyimbo pangunu ya liza mamutsano na nchimanzizi upfemba na mabindi baku matatu. Tino kupasirani mabasatu tironge mhangwa za pakati paziku inu. Mhangwa za maprovinzi ya teto sufala na Zambezi ya. Zinezi na tikwekweta mpaka panzizi kumi wa kumaziku. Nzizi unafunefe kuzamua zambangwa nchifirana nzatu kumaputu. Zambangero wa nchiputikizi. Tukuru kwa chindi pizwiso. Nanjipa nzizi kumi na mapindi ya che kumi tinati za tobi na mabasatu wa nsanganiku. Panzizi kumi na ubozi ndi nyimbo za mapangana nuraini mwali hunabwiri wa mpaka kumi na ubozi na mapindi maku matatu. Pinepo ifeti na atitiza piti nchivira na anzatu kumaputu. Kutitu kubasiri ni mpangu wansa kumalisa zina zina ya ultimo journal. Hibi pida zina ife masiku wa lero ntondo muna pano paradi ya Mosambika unezi yo jozi nanga mumbunda atumwe kutitza tafuni mafala mangero anchesena. Kumichini ndi kuperekezwa na Joaquin Rondau. Munzinda kilimani kumichini kuna refe Babrishtu. Mutatua tutitambire na majama wili tabza na pizindi pia kukoma pia kuzipa pia kutapira. Aragona cherera masiku wa lero. Ulimwe mbo umulipa ule ndo kuenda mbuto za kusigiana siyana tati mpiadidi. Mchite gashu gashu kwa doka tinepa. Nzizi wakwile njinga mpiadidi mupembe daro konani. Mangwana bzo mubesere mupitirizi na ule ndwanu. Tangwe taneta ifepano na kulira taneta kulira nditangwe ya pide mba pilikoneka mbuto za kusigiana siyana. Shumashu za munse uziri kusia ana pa umbawi. Ziri kusia kazi pa umbawi, kusia nyakubala pa umbawi. Kusia chiriro kuli antu wa zinji. Kedidi tichite gashu gashu imwe ya shaferi anzanga. Nango umuli kuchita pemba mazo andi pase nimbu kamichwa mazo nditomesa mbanghope. Tichitulo cheche mkua zira tepa nkulonga kuti manungu aneta. Ntima uli kufuna kuti mupitirize na ule ndombwenye manungu aneta gonani. Achitani seya. Mwembo mwili kukumani kambuto za ungu minyumba za ungu mimba mutambira chipezo cha madotolo cha manfurumero cha akonzi. Kedidi mutoweze pili pinarunga akonzi. Napata miendo mizinga mbirira leka ni kupuaza. Anangu anansambo kupuaza mwana muna chungacha natume inipano ha 22 zora. Papa 22 zora tomari komprimido viu. Anapangati inipano muna chungacha. Noya natunga mwananga tunga nzukuruanga. Tai tai tai tai tai leka ni chitapine ipio tangu noyu. Achita kwenda kafunza. Ukala pia kapiwidi pia kapitatu. Ali patambureta kuti afunziswa pakiwe nzeru za ukonzi. Na ipio towezani pili pinalonge. Mwapiva rai. Anangombo imwe. Mulipambutu wa ganyo nunga ifepa anotenepa. Towezani. Ntemu wa mbasa. Chikuru safunika hapa nkutoweza ntemu wa mbasa. Habe pinango bi. Pina hapa ngwemwe na anangu hawa hapa mbutu wa ganyo pale safunika kupa tsigirira tsigirira. Mbutu wa ganyo ndi panyumba pako. Tsigirira panyumba pako. Wafuna tsigirira. Tsigirira panyumba pako. Unira kwa tapituma kwenda kaika pakachiti mbuziwa kutikachiti noe sakarwa na antu wa zinji. Pata chitumwa kutsigirira mpando wakubasa kwenda kautsigirira. Uno tsigirira tani mpando mbako. Iwe wabwela za pemba basa mpando wa ugumana. Anangombo mu musanamizwa chita nyengetwa piano na zinganga hizi nyengetwa piano pata chitumwa chitumwa hichi wende nacho ngafika kubasa kule pa komputadori pasa kalewe pale wiki uchifinyirire pasi pa komputadori ngwache no ngwache nchini wanzeru naronge mtapulesa naronge ngwache komputadori ngwambasa angabuka nzacho asapwerambo pepa mba kalambo mbuto wache bodzeni mba patambo basa ngwenda kaika chitumwa. Utsigiriri chitumwa njako. Uwe komputadori na tsigiriri mbako. Pepi piri kuchitika. Pina ungefe pindu piri kuchitika mbutu za kusiana siana. Wapaswa motokala ushu. Iwe basako nja kutekenya motokala ushu. Uende kwa kwate boys kumachibese. Umbwere sipano pa mbutu wa ganyo. Anga kutoka uendo kansie. Uende kwa kwate chitumwa. Kuika motokala. Motokala noe mbako. Gula karu wako. Uike chitumwa. Mkaru mwako mule. Uike chitumwa. Karu ishishi. Nja kubase nei. Unekari chitumwa karu kubase. Ai mwanangu muri kuvala tsoka mukita kuidzola tsoka mwabiva right Muri kuchita kuizola tsoka. Akupanga mbani kuti pabasa safunika kuti wikipitumwa. Akupanga tepo mbani. Ntongu ya basa mhuvera. Pide pinarongwa pabasa mhuvera basieni. Ntongu kulunguno. Ufike na kweru, iwe ngufika na kweru. Leka bwera lalezera, uende wa shushu kubasa. Ubwera kubasa, udachenambo nguombo za shibante, wapiva, hindi. Usambembo na sabunetu, uzorembo mafuta kunungira, penundinivya, uzorembo mafuta kunungira, ubwera kubasa, uoneke ninga mundu. Mapiva, pai, hindi. Akupangani kuti mwende kwa nganga, mwaka kwa tijituma mwere zaike kwano pabasa. Habi. Andu kuchitambu pia ngambu tuwela kutsigirira manungu wanga. Ungafuna tsigirira manungu wako kunyumba kwako. Iwe na nkazako na anako tsigirira kwa kunyumba kwako. Pabasa simbuto kutsigirira tayu. Kwa techitumwa kwendisa kubasa utsigirire pambuto wabasa. Kupanga tepo mbani. Ngangano wada kuna miza tepo mbani. Kutu uchitetani makamaka. Ungafuna kuira pabasa pano. Ziwa kupata basa. Akurakulu anakuzindikira. Anaona kuti ngana osho basa saidziwadi. Ngana osho chinangwe chinangwe basa saidziwa. Imwe ngabi. Ufekenyu. Upamporia. Upurushushu. Mankiriado padzulupache sanza. Nedziwa mbolonga na shefi. Ngabi ziwaronga na shefi. Mungamala musafuna kugwira mpando pa basa. Shefi mulikumpwaza. Shefi. Analonga nimwe. Si boisi anu tae noi. Mukulonga kanunga mukulonga na mwananu kunyumba. Mwenyeleze la noe ndi bebe kani. Anabasanji. Noe bwera pano kwira ushefi ni mano ndini pano. Sitepo bi. Mabasa munamu alikunesa. Imu mude chita mwai mba mule mberu waganyo. Mpiadidi mupate basa ishi. Muipate na manja mawiri chita kuiteta. Basa na yo tete tangwe mabasa alikunesa. Alipu wa mduhanangu pinongefe pino wachita malisa kufunza mabuku wa padzuru wali. Ni malisensiado, ni madotori, mwenye basa nghabe. Alikuenda mba gulisa makibo. Alikuenda mba gulisa pitumbuya. Anangu alikugulisa pijejede. Anangu alikugulisa uyu kredito. Anangu ni majente mipeza mimora. Ba, shikola endambo. Pinongefe pino. Anayombo pasu ili nongbo kuti dotori. Udotori ache alikuupangiza pa wajente. Kupangiza udotori pa wajente. Pangiza udotora ule na kugulisa shamusa. Udotora kwenda kugulisa shamusa. Mabasa alikunensa. Pionse ni pikupangiza kuti ifetano tinakwanisa kukala na mwai wa kupata basa. Tiziwe kutuweza ntemu wa basa. Tangwe anango na kupuambuwa nikanzeru kudaichiteo aluza basa. Mamuna nguli za kalamba pia menyazu kuluza basa. Tangwe kuma. Penda kubasa uli topi. Chimwana na kuronga kwene zinako ndi wano. Zinango na zeduwano inipano. Ndi kuja zango ini. Ba kuja zako nzako zezi. Zapara ajwezi. Akupanga tepo mbani kuti zezi nzako. Radio wanga kupora mira, unasala zororo, unaparabu onsene, patu natuna chibubu, funaronga tepo, anki mwapezi, tangwete njanji, mwapuaza ntemu wabasa. Mafumumwe, satongwa kutitonsene, tituweze ntemu wabasa. Anangombo imwe, mwuri nkaidi, mwakomeru nkaidi, tangwe, ya kuchita umbirimi wa kusiana siana. Muchunuke mpapo munga kucha nkaidi umu chunukani. Sakamba tironga basi kuti kaidi isi mbuto ya kutema kuti mundu kakale mezi miwiri, mezi mitatu, mezi minai. Mbwenye utongi usakomera mundu nkaidi toe ratsuken soro. Anga kucha. Asake basa nangu. Tangwe basa ya umbava. Basa ya utsintina. Basa ya udruba. Si basa bi. Muna paranayo. Mpiadidi musake mabasa nango. Peno musafuna kugulisa pijijede. Gulisa ni pijijede. Santoko muna mpata. Mbwenye pia pipi okalamuse unju. Na sikisigi ya manja. Angana ngapita na pano. Ndina ncheka nkosi. Ni mpoko seri ndududu. Mulungu angazagona na njara. Na kutayani mwendo kukupangani. Na zafika nsiku. Pina jitemo pionzene ipi. Mulungu aliso. anga ma nuri akada huyu akada simba nkazi wa didi maningi aa mukansirira nkazi waa nkazi nwa nachangana nuri iye kuti ansie nkazi nuri akupiziwa na kuti ansie nea changana nkabi asa ziwa pikira antu asa ziwa kufura asa ziwa ingumari nkazi wa didi nea changana nkabi bamu nsoro mwacho uri ndi dzemwa kupwe kukonda nkazi da konde nkazi ndoko ni mkantuke ndi mwempapo
1: hey
0: yesu ulemera kwa ntoro ndakubva ndine pano ndida uthuka hapo ndausukuma tepa ndauboma bwerani mudzaulokote ikanyimbo pansoro penu munafika nawo matundu da munandivunza.

Iyena na ule kanonga pamirwa na nzimo cherengi. Ana nkondadi kunyado ule, kunyado na changana kunyado ule. Gama wa mamuna kubalika piache, wakulapa, makalambo na manungu wache ntundu ndu mwadidi, angafamba na paso igoroso, mamuna na changana ule. Na nene ule, kanonga mizi mambuya, ndienda mpamira. Ba, ndokoni, kunyado sunole, ndokoni, mkakari na embu. Hehehe, ndi mamuna inde wakubalika, mamuna wakutuana, manungombo ntundundu kwenye chibotsi. Chiripo chidandiko hata kutine pano, ni nkonde mamuna ule, ndi kuchidziwa ndine. Ninga kupangani pano, kanunga ndi kumululupisa. Nga mala mbili di, pachisa pano, angana, basaji nja kululupisa mamuna, kanunga mvira kwema, na mvira kwema ine. Mamuna ule, panyumba pangafika alendo, panyumba pangafika alendo. Kuzi kwa ti, kwa ti, kwa ti, pangapiwa nguku itai, asapita kumoto ekaneni. Kuna amuna nangwa barambu na ntima, ntima, sintima kasada bi. Angaona nyama penu wasanyerezera kuti Yesu Kristo afika, achitapondu padzikono wa pansu mwanyankuira penu. Puruputu, puruputu mwapeze. Fulikani, mwachitapingasi kani. Kabi, kumoto mkazongo wangapika mizuzinangu, ngapika mudidi tayi. Mkazanu ngazi wakupika lero. Angapika dontomu, msa kwenda, kukonda kwenda kumoto ndimu matani. Angapika dontomu, angapika mbuyu, chipere. Ndokoni kumoto mkapike, ngabi. Munga gula chifarango chanu chibodzi. Antonsene pachisa chita ziwiratu mbili di. Kuti, bajo lero anajana nyama ya nkuku lero agula farango. Timize na piyana likukomiwa, timize nkazi likutikanwa, via, onekerati kuti, ipi, nepi natipeza bima, kaliro kupuwa mbwanika. Antwana ngombo, abaru ambotepu, angaona kudia, habi kufa kunja. Aliendu angafika panyumba, timize, alienda kauyu, kapima mpunga ndiye, famba na kamicho mmanja. Ni preciso popare esse arroz, é preciso popar. Vou medir isso assim, vá, mpunga, unga mala, muna gula unango, né? Kwenda kapima ndiye, makamichu mawili, dois copos chega. Naseka inibano nzigura joo, naseka yawanda, seka jambo, chingike, yaba matanga munda mwayavu, fosko, cherry, munsoro, sisi onsene ya malakupia, sana chironda mwa munsoro. Mwajita pingasi pae mwa waruru wa munsoro mwa chironda. Ndapiswa kuganyo kadendeno. Nzero za kupombwa nika. Mwanda Mosambike nzizi wakwa na ufemba na mapindi yache. Maku matatu 22 zore tirongi 21 horas. 30 minuti.

0: hangwa zapakati padziko
1: uchabarupo mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena kya kumatsiku
3: Wirani kwa vesere ya Radio Mosambiki zindi mhangwa zatu za pakati pa dzikwino. Gildo Tangata, mwana wa mprovinsi ya Zambezia, ndiye alikulimirira dzikwino Mosambiki pa maguma a mapshaka a tsakulima alikuchitwa ku Bangkok dziku ya Thailandia. Tuwira kulasira na nzero zinafuna kukurudza nyatwa zisadziswa na kupinduka kwa makaliro akudambo. Ubale wa tsakulima ngokukwa na pikwi makumashanu na pitatu, unati udzatambe ndondo. Kutsogolo kwa ndima na tangwi ya Chilala, chidapaswa dzina ya El Niño, ku Tironge Ndistritu ya Mtarara, Munomondo, mprovincia ya Atete. Kutomera chaka cha mangwana, kunati kupinduliwe mafunziru ama buku mkati madzikweno, tuwera kupasa kodzo anya kufunza a mabuku ya chitatu tukulonga tetsera klasi ya chitandatu sexta klasi na ya chikumi na chiwiri decima segunda klasi anewa anati adzalembe maezo akumalizira sechemerwa nzamiyamu zina zinangu ndi zinafunefe kumwaza masiku alero Onezio Joe alipakaluta kumichini kuna Joaquin Rondaut kalipa bots kuti TV impango zonse ndizidatsa naife.

0: Mwanyankwira tati bweraniko nzidzi pene chiteo pfemba na mapindi ya chima kumatatu na matatu 21:33 tinumbe mpaka mprovinsia ya Zambezia. Mwana mpale unoyoti ndi Gildu Tangata ndiye alikulimirira. Unoyo mwana mpale wa mprovinsia ya Zambezia Gildu Tangata ndiye alikulimirira matswaka anziko ino Mosambiki pa maguma a piungano pia matswaka atsagulima alikuchitwa nziku ya Thailand. Ya mhangwa zonse nena nkwathu unoyoti ndi Salimu Tepa masiku adidi.
1: Apale na asikana maziko akusiyana-siyana mbanewa anagumanika bulukira nsiku kumi mpaka kumi na sitantatu nthandaino ya malandalupya ku Bangkok kweneko ku Thailandia toera kudinkha mwanyapansi mikanzo ya kudambo ninga mphepo pyonse na pilengulengo pinadza papinensa makhaliro akunja mkati mwa madziko mazinji. Apa palikudikhirwa kubweresa makhaliro aukhomeke masoso pakufuna kucheuza alimi achibale toera agumanike na nzeru peno luso ya pa mabasa a ulimi mkati mwa madziko mazinji. Anewa mafala alongwa kuli ino nyumba ya mphepo muno Zambezia na Gildu Tangata mulembi wa nsoka wa asakulima muno Zambezia pontho na imilira aphale na asikana bulikira pa mabasa a ulimi mkati mwa dziko lathu ino ya Mosambiki.
2: Tiri kuno ku Bangkok ku Thailandia taungana maziko okusiyana-siyana makontinenti onsene apaziko ino. Kuno tinawo aphale aku America, tinawo aphale aku Asia, tinawo aphale aku Europa, tinawo aphale aku Africa. Mbwenye ndatumiwa kuti ndibwerembo kuzakalimiri ya aphale anzanga na sikana balyanga aku Africa kuti tikonisi kuchezerana mafala ningananewa tione kuti tinapasirana tani ife ningasakulima tikupiona tani nzeru zathu zilipapi na pinto ningana pepi.
1: Konji nangwake mbuya Gildu Tangata alonga kuti pa banje bozibozi iyo alikufuna pontho kudziwa nzeru peno makanizo na luso inazambikitwa bulukira pa mabasa aulimi unachitwa madziko akunja na ulili wa kusalakana mbeu mwa ukhomeki.
2: Chinango chidalongene ndi thangwe ya mbeu. Mbeu ife kale na kale ningasakulima ife tina mbeu zathu za mwathu ife nkhabi kufanana tikafana njala kale na kale nkhabi mbeu ne tikaita tambiliswa nkhabi ife tikaita tikwenda kapidili unango kwenda kalimira unango kwenda kapemba kutepa mu pasembo nyakulima nkhabi nkhabi kondesanza nyakulima za chitaye mbeu nkhabi tawa pepo pene tawa tikapasa na mbeu wanango akakakwanisa koya chakachino mbaika panango peno mbakoya mbali pabose na dota pavungaza na dota peno anango nchikwa anango ikapasanza na uchi mbeo ikakoye mbwenye chinchino anagumanika mbakoya mbeo mbantu kulengeseka tangwache pida vilile chinchino mbeo kwenda kakulisura kuloja safuna mbeo watu ya kokeni tiikwa ati tisaki kuna nyawa chidikubi kuna murumbi dikubi kuna mapimanga dikubi kuna mapira gongo dikubi tati ya kwati tibwere mtu titome zola bintu ya pilime tijibi atu bintu ida kari
1: fala ya Gildu Tangata mulembe wa nsoka unaimilira fukwe ya sakulima ya chibale muno provinsa Zambezia pondo mbasokolera nsoka wa aphale na asikana pa mabasa a ulimi mkati mwa ino dziko ya Mosambiki mbakalonga ku Thailandia pakati pa banja inagumanya aphale na asikana a madziko mazinji. Bulukira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Wapichita Salimu Tepa, Gildu Tangata, mwanansena wa mprovinsia ya Zambezia, ndiye alikulimirira dziko ino ya Mosambiki pa maguma makulu a matswaka atsakulima alikuchitwa ku Thailandia mu mzinda wa Bangkok. Toera kufunsisana nzeru zinafuna kukhurudza nyatwa za kupinduka kwa makhaliro a kudambo. Kupinduka uku kwa makhaliro a kudambo kunati kudzasose nyatwa ya chilala chidapaswa dzina ya El Nino mkati mwa dziko ino kutomera nthanda zinadza. Naipyo ku district ya Mtarara alingisiwa kale mabanja atsakulima anafuna kudzatamba ndondo na chilala chenechi inoke konsedi.
3: Mabanja atsakulima kukwana pikwi makumashanu na pitatu aku district ya Mtarara ndiyo anafunza kubwera na nkanzo wa chilala cha El Nino pa ulimi wa makauno mpaka makanadza. Analongwa ni mabanja na kumanika mpisa pia Inyangoma, chale pabodzi na nyama yabwe ninga mudapilongera muxedolo wa distritu ya Mutalara lino Xioza alonga kuti tuwera kutunda nkanzo ufu na kutabuka kwa mbumba akufundisa atsogoleri ya mpisa amegreja na anthu kubodzi udidi wa kudzala mbeu za kupirira na dzuwa zinango za 2 months tira kuti anango akabzale mapedi Xioza alonga kukundi nango kuti ali kuchita mabasa kumanga madamu tira kuti akoye madzi azichirire minda pakulima unyambeu usinasena kupataniza mbeu za ndimba pakucheza na nyakuma zampangwa wa nyumbera mbepo ya Radio Mosambike Xioza alonga kuti ngabe kufunika kudzala mundo sene adzale pangono pangono kupisira kuti Mulungu angachepa pena ngachinyiza aone mphulumukiro but veni kulonga kwachi
4: como governo fizemos estamos a fazer foi a distribuição de insumos agrícolas
3: ife tiri kugawa mbeu za kupirira na dzuwa ninga bambaya mifarinya na zinango za 2 months pontu tikulangiza anthu adzale mapedi mpisa pinango tapereka michini ya kutirira minda pakusebenzesa mphamvu ya dzuwa nkati mwanthanda zinadza chilala chinachidzakake ife tikuchima basa tuwera tibweze mphamvu ya chilala chinechi
4: e porque não está a chover mas usando esse sistema de irrigação vai minimizar o efeito
3: kale mafala alino Xioza muxadolo kuchitirira Mutalara muno mprovinsi ya Tete kulonga maganizo na mabasa na chitwa pafuna kupezera tsakulima akulole poswe zinshi masezi kukhali chilala makauno mpaka makanadza ziwani kuti distritu ya Mutalara ndiyo zitabuka mambo sene na nkanzo wa chilala peno kudzala kwa madzi thangwi akukumanika kunterero kwa mkulu wa Zambezi kubulukira muno Ntete ndine Inoke Konsejo masiku adidi
0: wapichi takhala paduzi nati nikuchemera pondo kutsogolo kwa ndima utongi wa nzinda kutongereka wa beira wataira kuti ni mumwenedi kulikuoneka nthondo paku sasanyisa penu pakutaira matsambale anthu anapemba mbutu kuti amange nyumba zawo simwemwene taiperera tome
5: nzindo kuzitongereka pano pa Beira muno Provinsi ya Sofala ulikuzindikira kuti ande mwakudimbuka mwene satawira inde pipaso pina pemba anthu kuera kuti akwanise kumanga zinyumba nkadamu nyakusugulira mabasa a pyombo kundikundi kwa mzindo kuzitongereka mbuya Alberto Simango pano pa Beira alonga kuti chinchino alikuza mbachita mphamvu toera kuti nsambono umale mbuya Simango agomeza na kulonga kuti chinchino nzindo kuzitongereka ulikuza mbu saina inango tsamba toera ipasi njira yakuchita ntsanga ntsanga kutawira ali anthu analemba tsamba yakupemba chipatso chakumanga napyo nyumba mbativene mafala
6: o processo mais gravoso em termos de morosidade é o processo de licença de construção nova mas o normal é não ultrapassar-se 90 dias. 90 dias por quê? Muitas vezes somos colocados em situação de que nós temos que observar aquele princípio geral.
5: Que passo? Chinadembuka kakamwe ndi chakumanga nyumba. Mbwenye nkhabe kukwata nthanda zitatu. Tisapidziwa ndi kuti mwakudembuka mwendi tisakwanisa kutawira. Safunika kutawira tsamba ya chipezo nkati mwantsiku 15 basiyene mbwenye ife tsakwata nthanda zitatu tadawa mpeku dembuka kakamwe safunika kudziwa chamaso pa mabasa akumanga nyumba mafala ambuya Alberto Simango nkadamunya kusalikana mabasa akumanga manga aumangi na pyombo kubulikira nzindo kuzitongereka pano pa Beira bulikira pano pa Beira Pereira Tumai
0: Ntsidzi apa wakwaneratu pfemba na mapindi ya jema kumanai na mawiri 21 horas e 42 minutos. Utenda wa chikuku ulichiriri na kukanza akali a madistritu manai amuno mondo mprovinsi ya Tete. Inoke Konsejo?
3: Madistritu manai amuno mprovinsi ya Tete akulemba ndawa za chikuku kutomera nthanda zantatu za kumarisa zino. Alongwa ni madistritu ya Marara, Mutalara, Doa na Mwatizi, matatu wa kumarisa awa akuchita migano na dziku ya Malawi. Ndawa ya kumarisa yalembwa Sumane Damala ku distritu ya Mwatizi, kuti ntemba madistritu anjipe muno provinsia ya Tete. Nkanzufu kumalanzeru mulembe utungu wa munu mprovincia ya Tete Thangwe pisafunika kuduta na mabasa kuchikiru cha nyumba zongu tuwela kumaka matandaza utitarika kwa matenda chikuku. Krishina Mafumu aluka kuti wafika nzizi apari basa nyumba zongumi adute pakumenyana na matenda a chikuku. Matveni kulonga kwanchi.
7: Eu queria instar também a Direção Provincial de Saúde, Serviço Provincial de Saúde, para aumentarem a vigilância.
3: Ndima mwenedi, ine ndikafuna mboku pemba, pigawi kupia nyumba zongumi, na chigeku cha mabasa nyumba zongumi muno ntete. Tuwela timzire mbambu za kuyanganira matenda, tangwe tina madistritu manai, anandawa za utenda wa chikuku. Ya kumarisira, ndawa yalembwa kumwatizi. Mabasa akuchitwa, uku, tikulembera ndawa za matenda.
7: Já está no terreno, estamos a ter casos confirmados.
3: Kukundi nango, nkadamu wa mabasa a nyumba zongume, muno provincia Tete, Sharifu Gentifu, alunga kuti iwo alerede nkuti rede, tuwera kucheuza chikiku cha nyumba zongume nkate mwadzikwino, kuti apezere na mabasa uku na maganizo, tuwera kutundo tutadika kwa matenda chikuku. Matifene kulunga kwanchi.
8: Mas quando temos mais de que 4 ou 5 distritos afetados, já é suficiente para nós escrevermos para o Ministério da Saúde?
3: Tinga fica para kulembera ndawa za matenda, kuli madistritu manai pendo mashano, ya tema kulemba tsamba, kuti tidziwisi chigeku cha nyumba zongumi nkati mwadzikwino. Atipase mitombo ya kalemba lemba, tira kuikalinga kuli ungumi. Kukundi nangu tisafuna kutunda kutitarika kwa matenda kuli madistritu anayo pafupi. Ifi mabasa tiri kwa chita, nditangwe yache, talembera ndawa itwa kukundi nangu. Tisakwata chipendo, tuleka chipima, kazindikira kuti anewa ni matenda kendi anshi.
8: Envio de amostras para o laboratório de saúde pública.
3: Mafala, asharifu gentivu, mkadamu achegu cha mabasa nyumba zongumi munu mprovincia Tete, kulonga tupina chitwa. Tuna kumanga matandazo tutarika kwa matenda achikuku. Zwani kuti nkati mwansiku zinadza, akudikira kutimizirika kwa matenda achikuku kwa madistritu ya Magwe, Korabasa na Shangara, tanguti kweni kulikuna muso wa madzi. Kuburukira, muno ntete ndine Inoke, konsenyu masiku wa didi.
0: Masiku wa didi, kalapaduzi nkoma, kusakula kwa ndima, nati nikuchemele pontu. Tinumbe mpaka mprovincia ya Sofala. Siku zino mabasa alikufamba ninga mkufunika pakupenda ale andhu anaotenda wachikalire manungo. Pepi piri kuchitwa ku distritu ya Nyamatanda na Nsokobozi okonda kala wa utongi. Perera tomena pangwa zonsende.
5: Distritu Nyamatanda pano pasofala. Alikututuka mabasa kulinkwa kwa andhu angasa na zambataba nyatwa tangwe ya ntenda ya chikalikiro. Nkufeka kuti nkati mwaziku ino ya Musabiki, Nyamatanda basi ene ndi pana chitwa basa ninganene. Pachinga iku chakunda kacha utongo china zina cha Plan Plus. Tumera chaka cha piku piuru makuma wiri na pitatu mbutu ya ungumi ya Nyamatanda alkuza mbachita mabasa ninganeno na chipezeru cha nyukupezera mabasa utongi hachinga iku chakunda kacha utongi cha maziku wakunja. Mbwenye, asinch antu alkuza mbapezwa. Kumbukani kuti chigeki chene cha Pen Plus. Chikuza mbichichita mabasa mkate mwenye matanda na apezera kupiringana makumashano ali antu anapezera mabasa aungumi. Tuwela kuti antu ya zinji akwanisi kusanywa pa ntenda za chikalikiro. Ife nchipirichino tacheza na mwanakaza na sugulira mabasa nganenewa kundikundi kwa ungumi Mama Cesalia Ribeiro. Halonga, kuti programa ninganene nje kufunikira kekamwe na kuti anthu akuza mbapedza kambati veni.
9: Outrora nós não prestávamos muita atenção. São doenças que existem na comunidade, mas que nós não estávamos, de certa forma, capacitados para o seu diagnóstico e a sua conduta ao nosso nível. Era mais referenciado para os níveis superiores.
5: Kale na kale, tikapidzwa tai kuti ntenda za kukhalikira ndi nyato ikulu kekamwe. Tenepa, tina chipedzo. Chibos, chikulu kekamwe, kubulukira pa Pen Plus. Ife, ninga anyakusugulera mabasa ungumi, chikuzambo kumbatikana rusu. Awatu wakari mafala, ambuya Cesalia Ribeiro, mwanakazi anasugulera mabasa ungumi, ama inansisi kubulukira Nyamatanda. Mwanakazi Ana Olga Mukumbi, mbozi nyakusugulera wachigaiki cha Pen Plus, chinaza mpichipeza antu pandenda za kukalikira kubulukira Nyamatanda. Alonga, kuti ndinzeru za kudenula mikanzu kulimbumba chipizeru kenechi chinati chifike mputu putu zonsene mbwalo mwaziku ino Moçambique. Mbateveni.
10: O Instituto Nacional de Saúde em 2024 fez um inquérito nacional de doenças não transmissíveis que mostrou uma subida dos níveis de prevalência de fatores de risco para que estas doenças aconteçam. De todos os fatores de risco medidos...
5: Mbutu ina salkana kufunzisa basa ya ungumi ya chita basa ya kufufuza ya zindikira kuti kwewa mbanji ndinjira ya kusosa ntenda ya chikalikiro apusafunika kutunda na kumwambo mbire pekulezeresa na kudodomesa wongo ndipindi pekugoswa. Awatu wakali mafala amama ana Olga Mukumbi mwanakazi sokulera wambasa kundikundi kwa chikeke cha Pen Plus cha kundaka cha utongi chinazambipata basa na chipezeru cha mabasa ungumi kubulikira dishitetu ya matanda muno provincia ya
0: Pidamaremu kufa mhangwa sunarunga pia mabasa ungumi nkati mwa maprovincia Sofala na Tete. Tinimbu tisuzumire mhangwa sunarunga pia mabasa mafundisiro wa mabuku kudistritu enye sunje mprovinsi ya Zambezia afundisi kwenye kule wakuti ya kupata basa pakati pa mikanzu ya kusiana siana. Salimu Tepa ndia nafuna kutigaza makutu na mpangwa zingine.
1: Mulembi wansoka unatendeza afundisi kuluwa ni ya inyasunji kunterere kwa provinsi ya Zambezia ndia napangisa kuti apati ya basa ambutu ya mafundisiro wa mabuku ya inere luani ndiwa na gumanika pakati pa nyatwa kakamwe pa mabasa anazeo mbachita nsiku na nsiku. Suriare Eduardo alikulonga mbatonya kulipwa kwa kubiri mwakudembuka pa ntanda na zinango zinatabirwa pa baira kuli apate abasa anewa ninga migwengwenyu mikulu kakamwe inaoneka kuli anewa apate abasa. Suriare Eduardo akalonga pakati pa mapwando apyaka makumanai na pishanu mwenemo pakukumbukira nsiku ya afunzisi amabuku. Mbativeni kulonga kula chita iye.
11: Persistent desafios que merecem atenção, incluindo a falta de habitação condigna em algumas zonas.
1: Pare kukumanika nyato zizinch ninga kusoa nyumba za afunzisi pia kuvala pakati pa kuchita mabasa afunzisi kupezerwa pa nsoka kuli anewa apate abasa. Onto na kudembuka kwa kupaswa kubiri pa kupezera ale araferwa abaliao na inango mikanzo ndizo nyatwa zinatabusa funzisi anewa.
11: Demora no reembolso dos subsídios funerais, ausência de assistência médica e medicamentosa à altura das necessidades.
1: Pakundi nangwake mulembe utongi mbwalo mwalua ni yenyesunji Celino Adriano azwisa kuti utongi wa inere luani ndiyo unazambuchita pionseni tuwela kubweza mikanzo kuli afunzisi ya bozibozi.
12: Esse problema tem solução. Tem solução e o governo está a trabalhar.
1: Pionseni pinatambeu ndi duzi kupungula pene kugumana luso. Ife ninga atongi trekuchita pionseni mbati gumanya nzeru tuwela kumalisa mikanzo inei na inangwake inatamba afunzisi abuzibuzi.
12: Passa a realizar os trabalhos da recolha desses dados e chegado ao momento certo vão ser pagos.
1: Celino Adriano, mulembe utongi waluani ya nyesunshi nkati maino provincia ya Zambezia. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Kutumira chaka chamangwa na kunati kupinduliwe pangono mafambiro mabasa chigewiku cha mafunziro mabuku muno Msambiki. Nanji kuna pereki wa mpata kuli afun anyakufunza buku ya chitatu, ya chitandatu, ya chikumi na ya chiwiri kuti adzale mbembo maezo akumalisa. Simo tae mkwatu perera tome.
5: Mabasa mafunziro muno Msambiki anate achinjwe. Huku, nkupasa njira ya kutambarusa kwa mabasa mbozibozi. Tomera chaka ya mfakuza mabuku achitatu, mabuku achitandatu na mabuku achikumi na achiwiri. Anati achite mainzamia. Nkufeka kuti anati apendwe anyofunza mabuku ninganene wa. Huku nkufeka kuti utongi wakizikana na ali anasugule na mabasa mafunziro munu Msambiki. Mbabala hapa nzero za kuchinja tuwe kuti mabasini wakale na nkomo za masu. ningakulonga kuda chita mustadoro wa distritu ino ya Beira pano pa Sofala mama Maria Bernadette Rock pakucheza no mapepa radio Mosambiki alonga kuti njirene inati izese pindu ikuluke kamwe kulenya kufunza mabuku nakuti kale na kale akali akechita mphamwalira dzwade nkuku funza kweni basi nkhabi kupendwa pene pa pekadzesa madodo makulu kakamwe mbati veni mafala
13: referente ao nosso sistema mais uma vez queria dizer que felizmente
5: tinati tironge kuti chinchino pia chinja tomera makaun mabuku achitatu mabuku achitandatu na mabuku achikumi na chiwiri tenepa onse na nyofunza mabuku ngenene wanati apendwe achiti maizamia nkupangisa utambaruki kwa mabasa amafunsiro awatu wakali mafala amama Maria Bernadette Rocky mustadoro district wapano pabeda muno province ya Sofala mpalonga patangwe ya nzeru dzitswa kuli mabasa amafunsiro mabuku
0: wapichita nkwatu Pereira Tomebu kila province ya Sofala mba tigadza makutu na mhangwa za kuti kutomera makauno anyakufunza mabuku achitatu tercera classe achitandatu sexta classe na chikumi na chiwiri decima segunda classe anati alembe nzamia maezo akumalisa ndi kuchinjwa kwa maganizo a mafunziro a mabuku nkati mwa dzikweno mwachemwemo akuchiwa lero mphangwa zakumalisa zinaife zikulonga kuti akutchwa lero pampando mai Samaria Tovela akali nkadamu wa chigawiko cha mafunziro wa mabuku na makhaliro ministra de educação e cultura akutchwa pampando na nkadamu wa dzikweno kulonga kuti asia mpando wa kukhala nsogoleri wa chigawiko cha mafunziro wa mabuku na makhaliro muno Mosambiki mai Samaria Tovela timalise na mphangwa za muno mprovinsi ya Tete nanje dzuludzuleshi dzikweno ya Mosambiki kasekera kupita kwa piaka makumashanu mudapandwa nsoka wa apatibasa mkati mwadzikono sechemera organizasao dos trabalhadores de Mosambique central sindical OTM central sindical pangwa zonsenis na nkwatu eno ke konseyo
3: chungano cha anyakupatibasa mkati mwadzikwino OTM central sindical muno provincia Tete arikudungunya thangwi ya mkanzo unakumanika madziko sena pansi na kunensa kwa uthambaruki wa mfuma zampisa pikubweresa madodo kuli apatibasa muno provincia ya Tete analongwa ndi maganizo akufuna kumalisa nsambo wa mkanzo udasosiwa na nkhondo inaoneka ku madziko ya anadona pontho asafunamba kumalisa nsambo wakubusana basa mwakukhonda kutoweza ntemo pontho na malipiro apanthanda kudembuka nanji apate basa ali panyatwa mafalawo alongiwa na nkadamu wachungani cha apate basa muno Mosambiki OTM central sindical mbathonya kuti kusoka mafuta parafino pabodzi na kupitikwa kudambo pikubweresa madodo kuli apate basa pigaiko pakusiyana siyana mafalawa alongiwa thangwi ya kumbukira kupita kwa pyaka maku mashanu OTM central sindical mbadapamphiwa mkati mwadzikwino mbuya gento joya apempha na chiro machapo tuwera apatise basa ntemo pakufuna kupereka mphengo za ganyo zakulika kudyesana ntondo pangaoneka mphingapinga pero kuganira kuyanjana mbuto za ganyo mativeni kulonga kwachi
14: Estamos a comemorar os 50 anos da nossa organização.
3: Ife tirimaphwando akupita kwa pyaka maku mashanu midzidzi yakuti dziko ili panyato kukapa delegado na niasa kuna pinkutuvu muno Mosambiki muna nyatwa ya kupinduka kwa kudamba nkhondo inachitika ku madziko akunja ikubweresa kuti malonda akwire mitengo mwakukhondesa anthu kugula ipi pikunensa pontho kubweresa ucherengi kukhundi nango pisafunika kukhazika ntendere mkati mwadzikwino kukhundi nango pontho pisafunika kumenyana na ucherengi unathabusa mbumba
14: ikombatera pobreza que aflinja a maioria da população.
3: Mafala, amulembi wa OTM Central Sindical, muno provincia Tete, chindipupe, inenda pia patebasa, mbuya gento joia, kulonga tumadodo anadzeswa kuli apatebasa mbuto za kusena siyana. Gento joia, alonga kuti, mkati mwantanda za ntazo toma makauno, alembira ndawa za okwana, mako mawiri na ibodzi za kukuli.

0: Misri na mhangwa zathu zapakati padzi kwenu takupangani kuti Gilles du Thangata mwana wa mprovinsi ya Zambezi ndiye alikulimirira dziko la Mosambiki pa maguma apale na atsikana atsakulima alikuchitwa mdziko ya Thailand toera kufunzitsana nzero zinafuna kukhurudza nyatwa za kupinduka kwa makhaliro akudambo takupanga nimbo pontho kuti atsakulima ubale watsakulima wakupiringana pikwi makumashana pitatu unati udzatambe ndondo ntsiku zinadza na thangwe ya chilala cha El Niño waphinduliwa mtemo wa mafunziro a mabuku mkati mwa dziko ino toera kupasa mpata anyakufunsa mabuku achitatu achitanthatu na chikhumi na chiwiri kuti alembe mbo mayezo akumalisa sechemelwa mzamya zezinadzinango ndizo zidamwa zefe Onesio Jo na Joaquim Rondão akuti masiku adidi salani.
1: Mhangwa zapakati pa dziko
2: utsapanupa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makhalilo adidi
3: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena kya kumatsiku.

0: ndi mabasatu antsanganiko. Mabasa awa salonga pire pine chitakhundu pa makhalidwe chisena.
1: Bwerani kuwanya kuti purutana bukira mbuto za kusiyana siyana, nzidzi ningana unu utaka zatafika na umabasatu ntsanganiko ndi mabasa satifunzisa makhaliro achisena tikulonga mitemo na miyambo inango isaita kundi ya makhaliro achisena ankati mwa dziko na Mosambiki. Asena bodzibodzi alugumanikambo madziko akuyandikana nao nga Zimbabwe, Malawi, Zambia na panango anango adathawamba nkhondo kuenda Tanzania. Madziko madzinja kuyandikana nao mwenemu asena aenda nanji muno Mosambiki piaka pyanduli mukhada kutoka nkhondo. Ndi nkhondo ine idakwata kuti asena azinji tatariki kuenda mbatama kasaka mbuto za ukomeki. Aipe ife pano pano pa Radio Mosambiki sadzanawo mabasa kuti tikumbusane nanji akulwa kale alonga kuti anamwawo anazawo. Onezio Jo ndi nkonzi wa mabasa wa ntsanganiko. Kumichini lero ndiri kuphata basa na Joaquin Rondon mbwenye pa mkono wanga ushu wa madyo pana mulangizi yathu wa mdzolowero dakamawu ya mphinza.
2: Dakamawu ya mphinza Jo. Dakamawu ya mphinza kuna imwe nyakuva a Radio Mosambiki mabasatu a ntsanganiko nkubwere filero pano na mabasatu awa toera kuti tikozi kuna kapungula makanyapwe na kumanika mpisa mwakusiyana siyana tikulonga mphingapinga zizinji toera kuti tiende kadunule na kuti findifi madaya pa khundu ya mulomo athu na udziwisi mokhona udathatarika tumaka yanga zina ndine Timoti Viajero. Masi kwa didi
1: Timotio Viajero unoyu ndiye mulangizi yathu taipano tina piaka pizinji tili kufunzisa ana asena makhaliro machitiro na miyambo ya kusiyana siyana. Tingava kuti ngana punduka ndi malangizi yako apombwanika
2: wa pinulange fipino nkulonga kuti azinji mwayo ana ngonongono adakuoza baliwa thangwe kuti matenda anachitisa maka khundu ya mwemo tunyonga mizizino kubuka mabubusu atujo
1: tatomadu jimili tresi pa
2: chaka cha piku piwiri kumi na pitatu nsiku zitatu nthanda ya muropi
1: na chino
2: atabuka kutali
1: atabuka kutali
2: ndikala mbambo ndachimerwa zulu ushindikafuna somira ndodwanga ndati wa kaya ni jo tangwa sachita mpimu ndiye akafuna kuti pasa yakuvira ndati wa ina ine mutolo munonga nene ndandi pasadi ndodwi ngono
1: hai ya uzende akaswada funa chita uzende
2: ndanone kuti nsana ocho wapendama pangono
1: apo muti yacho kafune kukusemera ndodo muti yacho ndi nsikiribanda
2: bi nkhabe nkotamu
1: nkotamu anakusemera ndodo ya nchuluswa
2: Nchuluswa musanesa fumbwa.
1: Ana chinchina sakudziwa mwadidikani.
2: Nchuluswa khabi nesa fumbwa bi. Ungafuna kuti khondi fumbwa kuna kuvika mazi nsiku zinayi zinomwe. Ungamanga upandiza wajijima.
1: Madzi yacho ale kutomipo ndi kuika munyu.
2: Ona.
1: Munyu mphi.
2: Ungamawo kwati ntoto ulo kukhwaza uli nongwa tinda songwa tinda zungura. Ntoto. Ukwazi kufira wata ya wakwanisa njira wansene sakoni natu muntu yeti yeti nungaparango nyampanza.
1: Leka lunga mpanza.
2: Andile kirele. Munu nyampanza kama sinzeru zina iye. Tangumumule. Mumule munaziwa. Uori unonantu mbenda kushifundi tani ili munso mwamba nyampanza mule.
1: Apu ni mani chita vala chipeo mba. Kuna famba na kapusi munso.
2: Unazondiwa kwa kanansa munu yukufamba yeti yeti kunjo.
1: Sikuwi nangu ni kapita pyanga papo ndia mndawa ndawambuka muratushu na mendo.
2: Wasa mora mashele ushu.
1: Na nendu dudu ne motokala sinapida.
2: Ya kuneo mbupati na mbuntoko zimanya nonga numfale.
1: Mbende pyanga nyanya nikaenda kweku ndisumanachi nei. Pachishano nikaenda uko kwa linanji Zikuzanduri umu mwachitua maguma makulu nyamponda matiki ama zikuwa kunja anadona nangu
2: akada kwera muno nangu kamuna nchombo nkazi kamuna nchombo nkazi
1: nkazi kana nchombo apale amuna nangu kukuma kambu na mabere kubo
2: mabere kubo kubo mata kupamfuma angafamba juau watani chaku chida matete maana chiki
1: ndikalenda kwe kuku ndikupita pa muratu hapa mwenye mbanza
2: yone kungogoda na ndodo
1: hivi ine pandi kwenda bangpianga nyanyanyanye tangwe pya maziyo nsapikonda
2: hebu kakale usuzuberi waone babloa ibaye pamute wa mkeshole ndakuona basi ukapotoka mutangira kuzungulira kuti
1: tangwe iwo warita maningi azezulu warita maningi
2: mankononga kutaula binonge kuti ba
1: simangolomera takulemberene yale
2: ukuzwa chinyesi nanji masangwa pena anadziwe wale anakuza kuti butsire kuti mfufu
1: ngam ine pano ndatine mwana noya anachemera nyamhanza uyu ndikonga na imwe mbuya jo mhanza iripe yeti mwai kama futa nivi
2: yakani
1: kulongene pano kuika futa nivi mara kunjo
2: kupana ngone ka kamita mbudi ndida kuona iye na madzo atakukalawa
1: ndati ana uprushushu pamporia nego pambu kuti uyu agwesera nimbuyanga ngabe senzeka naine
2: pa wajita pus mudamona badawonderatu
1: basache ana chinchino ntsiku zino ndikupange angaona mpira toratu ipi asakupwa asapumbusika
2: asanyeza kuti nkulu ndiye ndapita nkulu anaza kupita pachuru ngoza gomoka chulu
1: kota kota
2: baba
1: kota nyamhanza
2: ndaza kungogoda mwana uko kuchindiyo ko chimema dwaone kuti nakuti tikhenda kakumba unthisa kota kota ndikuona unthusa kusuzumira mwe mumu mumphako
1: kota ndakota maine
2: ndene renai
1: chikondi changudzinya
2: ndakapanga machi ndatemya kombona ndiloza nongane nipano longa joke kuti machi mbani
1: mai fiti
2: iwe
1: baba nganga
2: hapo chino ungaenda kwa mfite kwenda kaombeza aswa
1: kodi tasati bwera na matsuka banda pano ke kanyimbo tura anza twa fedzi duzi
2: inde
1: tingamala tidzatomi nao matsuka banda
2: jo
1: aha
2: ine ndiri mwana muntra kudachonene kusozobengu chona kweni
1: wabenya naizo naizo
2: ndagona muti ukuziwa nzizi ukachita
1: kamayu wapita na kuchamano pakwenda tangwenda na mendo
2: wa
1: ine pano ndapita na uyu kuti ndidzafike bura wayo ndapita na
2: takuva wapita na kumbano ku mashipanda
1: kuti ndidzafike bura wayo
2: ndazaonana pamwala pale ku Zimbabwe pale
1: adzanipata nzizi
2: waya uli minitwa mawaya umbani malisitwa ali mbini numpa iwopo kadapita mbunoko ndikugumanika na pale
1: ndipata sense kule ndi John Chibadula
2: John Chibadula kakasho mwalanga zinaji simbani jomani jwao baba chakakala huku baba chipile na kamezefi kugombi huku mwana umba nishu dafuntula kitumbe umba na kakadila kitumbe benumbi yanga mbani akakala usu mwono mwono wene midafuto dalo wachinchinu biyachi
1: ushu mwono wachi biyachi
2: atila kitimbo akakana na atikapanga akagula mambani madosi
1: tamakagula pijejede
2: bo ine ndisandalonga kuti ndabuluka muntra ndachonene kweko kusosubiri mbonye kunyumba na bidwala bi pana mwana mboza chimira chiwa ati kumanda nkhabe kaswada bi kumanda
1: chinyama chiwa no chinyama
2: ni piachi
1: ni mamadzina nangwa
2: ara chinjinwa
1: chiwa Nakano njiwatiwa
2: pindu basi
1: panangu ni njiwatiwa kuchinja zina
2: tewe kuti akozi kulemba kwanisi kulemba ano
1: chiwatiwa
2: nakuti chisena chisanesa njiwatiwa yeni dea gaji
1: tike pia tuchiwachiweni
2: ikanwa kuti kumanda kunanji byanga peno ati masezo ukhale byako kuti wakalamba peno numphale peno napi pimbani pinchombo kumanda sakuchemera basi
1: sokhambu nasankulu kumanda
2: chemera umfi
1: Chiwa pita ntando.

0: Kumasi, nalongamba kuti vahi nepano ngekwekure ndisapikwanisa ndine ngabe. Kuti vahi tsankuru wako wakumasiye kure ngushu. Kuti utongi miseru. Miseru ya ufiti, ipeno ya kufa. Utsankuru no unafune kuenda kapangiza mbo kumanda ngwanje. Ngafika nziku waenda kumpumbu, waenda kumpumbu basi.
1: Pinandikomera nyungwe. Ati sabwira. Nga sabwira jivinu. Ati sabwira.
0: Zoro nadzo anandikalonga pano. Anyungwe madzina nangu, antwa nangu hawa. Asa apasa madzina didi maningi. Nganga ati.
1: Nyabezi.
0: Nyabezi.
1: Benzi.
0: Benzi.
1: Nyansara. Pinandikomera nyungwe. Aba yangu. Aba yangu. Aba ambira chachi.
0: Peno jishida ambire nchanchi peno.
1: Chachi.
0: Mamuna chati.
1: Aba yangu.
0: Akubera nji. Abera kamiza.
1: Tengenda kumasie. Tengenda kumasie. Analongefe kuti ninyarumbi. Sabwira.
0: Sabwira. Peno sabwira nji. Checha.
1: Checha.
0: Sabwira mafumbi kwekule.
1: Fumbi kobo. Kukumba jenji. Sabwira.
0: Sabwira ngonoya. Asa nse kupereka mazina. Akali shiwachiwa uyu. Na nyimbu wa chikumanda. Kulibe sankuru. Pano nama tukabanda mkoma.
1: Tendi pia tunao.
0: Matsukabanda ndi ba Agustu, Agustu Tembo, mwana wa Chikoti, Viranova kwatu.
1: Ah, kudabalo ujo.
0: Ah, mwana wa Chikoti, ba Agustu Tembo, alugumanika muno ntete. Abwela za jitambo mipakamiso, ya tune usadzwa kale, mwana nsena nikabudula.
1: Asamana kusakala mwakwenda.
0: Mwakwenda, mmanungo kwati, hunandula bi.
1: Simwemo.
0: Alikuyaya timize chigamba chiri kudoda huku alikufamba yembo ba Agustu Tembo kubera muno ntete bwera muno ntete patabasa kwa ba unangu gulisa mulojo mkambindi umu gulisa mulojo ha kudza sirira bwana nkazi unangu atine mano sagulisa pindi pekusiyana siyana mulojo bwana mwana nkazi unangu nziku zonsene akabwedza gulanji ufa wa trigu kuti akapike pitumbuya.
1: Wakupima.
0: Haa, wakupima. Mkambindi umu. Wanankazi ule, wera kairi katatu za gulanji. Ufa, watrigu. Inimanda zansirira. Nana, inimanda sakufunani. Kuti timange banja. Taie. Hada nipasire mpo makaka mawawe bi. Ta, ndapiva. Kwache ndina chibodzi. Kuti ndikupange. Inimanda kukufuna, sakufunambu ini. Pino ndoneo pino ndine nzade ndina mwana wa ntanda zisere mwana na ine ushu oitomezish mwana uyu babache ankonda mwachimwemu tironge akonda mimba babache mwana ushu konda mimba nembo mimbambo ndaikuzambo ndikanene. Aikonda mimba mwachimwemo inantanda standatu. Mimba yakula, mwana balwa. Tepa ndenda kamulimbesa. Na mudzina babanga chita registu. Mudzina babanga. Kwache nzidzo nsenu inipano. Ndikadikira. Pinandone pino. Nesi no kuzunguza bi. Ndikadikira. Mwana anantanda zingasi. Anantanda zisere. Penu kundifuna. Ha? Wakwea mtanga. Wakwea nanachene?
1: Sicho.
0: Apumbuya joe inepano. Ndinensena. Mwanankazi walonga kuti anamwana. Wantanda zisere. Asati kwa panyumba tae mwana noe.
1: Habe. Ndi mwana wabembe.
0: Ah. Apu inepano. Inepano ngansena. Ndina chida mputani. Simatsuka ganda ne. Rita.
1: Kama bebe kupanga sambane ya walimba uli zololo na matako. Kono kadakati.
0: Akadari basira uyu. Ushu. Pana sumu inangu wa chinchino.
1: Kapi.
0: Ngabi.
1: Ini nafune maningi.
0: Ndi nzinyo setu. Atu sasanyo na buemba.
1: Mbani.
0: Nzinyo.
1: Akasaka nunga gongolos. Bido sipirira.
0: Sipirira tepa tesa sasanyo na buemba. Andipasira ntatu.
1: Ranziwa. Regale. regare umbani wokanonga bwemba yo
0: bwemba bwemba
1: te yanga kha pipi binonga makole funa vumbi yo
0: ngamwa
1: mwiri mutatu degree gufi tololo ningabango funongiri nyao
0: Vatsukabanda bakushu mpedze
1: pia kukubanda rada bwana yo tanga kuti wabasore gari
0: yeah andi pasare gari achiva uyu tamarin
1: tamarin
0: tamarinu
1: ungapita pa nipambuto shitolo mwa kuti tamarinu nivalipo
0: eko kubudu kukubudu chikalangu ndapa santatu atimbuya chuo noyo ndamwa wakutoma ndamwa wachi wachiwi
1: wavata ni manungwa
0: chinda dzava tututu
1: akase pogono pa moto
0: wachitatu
1: na wabanza kwenda ku nyumba yo na kweru
0: na nzenzema kwenda munzi ba na tunoni funa ndika malisire mu munzi
1: ku nyumba ko ah ndikabile na mashibani mashpanda
0: Si tamarino ndi pasa ba ugushu.
1: Mbo.
0: Ndi panga, ndatiani ya ni matuka banda. Matuka banda. Si mbibu kutinensa, bie matuka banda. Penu mwafunana. Mwafunana. Chitani ipi, pinafuna longa mkwatu hapa.
1: Mbo, takuta mbu ya tu Agosto Tembu, mwana kubalo maka Vila Nova.
0: Chikoti.
1: Pa chikoti, asamba nyanza ya dindu.
0: Mkwate mkwate mwa dindu mo.
1: Ni mamwene pitafune fuku kupanga pa kwecha pano nkulongela kuti apa nepa na chibanya chikulonga habi mbonyi kufuna kutuweza pitafuna longa ifya ya vwanu. Nanji tumwana nkazusha longa pa kwecha kuti hadakoza kuna kasenze kambu mba kamasu papepele mwapwele mwangabi ni mwana kukuzumuka. Mwana achi anantanda zo kwana zisere, mamuna achi ankonda. Ana chinchino nsambwa ungono wanga mana pisimbisi sambo ndiye jo. Mbo, njira sache ninga tumasukwa banda na kutamangira na nzizi. Mpia kune nsabi, hapa mkufira na kwenye basi sakambutu ibozi kutipana ngupeno muna pita pa nyumba ya nchochi, pinandana imwe. Ngati muna nyumba ya nchochi, ngusaka nyumba ya nchochi. Ana ngwasafuna kuvambu chisena nyumbu ya nchochi, nchochi ya sibitu wabi. Kaza ndia lugiri.
0: Nyumba zanu za rendis.
1: Nyumba za rendis. Kukisa na kutitichumburuzi mwani
0: nyumba ya nchochi neyo.
1: Mijikana kodzo. Tisolonga ni nyumba ya nchochi.
0: Tangwe kumapeto kwa nhanda. Usatongwa kutu utonyole. Utonyole santava.
1: Umpasi manachira doona mnyato mamanga mpalupa.
0: Unga konda kumpasira pai.
1: Pasa kumanika mikangano.
0: Timizi kutulirwa uyu.
1: Malongero sakala kusiana siana.
0: Nguo ziripanja. Ulikubasa kumana nguo ziripanja.
1: Kadimwepo mpiregalini kadimwepo.
0: Masi imwepo msoro mwanumu
1: mulini bwino na ati jaba yangu ale kuti nada mungasaku choko munchoke kamangu vena nangu akufuna vena nyumbai
0: tabwere sakalo nangu vena pampano una para muno nyumba zanu za nchochi hizi tafune kuzona mwanini inde
1: nde hapa mungakumanika na nyumba ya nchochi imwe ninga mwaverana makufuna ntima wansinene. Mia masu kuti pakati pa nyumba ya nchochi. Munga pita mwene mule. Pana mwambu wache mwakune nsabi. Na kuti mwana oshu mba bembe. Tingalonga madzwade kukwata mwana kuti abwere muzi. Sikuti panangu mwana likusanga ngabi. Siku mungu ona kuti mwapita pa nyumba anu ishi peno kuti mwasasanyi na mwadidi. Siku ya kufuti muchiti mashika nkadana ndegrego. Imwe, ba Agosto, mwana watembo, mbiamasu kuti pakati papene pipi, pina kupasani udi dikakamu tangu kuti musazua kari kuti mamuna nenga mamuna, nsiko kupita mazblade. Nepa nanda kuti munga chemele mbwale, nganole, pilipire, nghabi. Ngati mwanankazi mwafirana, kupita pa nyumba nchochi, nsiku kuti mupandimo maka, mazwade. Nkulonga basi, mwazati kutaka vika ndegrego, nghabi pa nchera. Muna tumulonga, ndi kupita, mazwade. Na kuti mwana, nazina karino ni
0: mwana. Wow, nanda zisere.
1: Mwana, zina bebe bukavo, nene bukavo, nazina
0: chere. Mwana, zina chere. Panangu ni chanjinanga noyo.
1: Iyo, pole. Wazali mwamuni yawe.
0: Oyo. Noyo, nazina kari.
1: Anazina.
0: Penu apaswa zina mbuyache tembo.
1: Penu basi.
0: Panangu apaswa zina mbuyache kuna panga.
1: Panangu.
0: Ndi tembo mwana.
1: Kwa kari zina tembo, poka poka iya zati kana.
0: Uyo, kini tembo. Mwana noyo.
1: Kana zina babache. Mwana kazusha kana zina babache.
0: Apaswa zina ya mbuyache mwana.
1: Sanjina.
0: Aha.
1: Nde munga kuti mwalonga kuti ndikupita zvade ya mwanangangana kukwata ndegere kunguvika panchera pale. Imu nkujiga. Nkujiga. Nkujiga. Mala jiga gede mangwana nkucha mazipu. Kwacha kwacha kwacha mazipu kakadu temburekete makani titi titi titi. Mwasapo ntuna mangawa. Uku nkungonu nkukulu munafika pontu kachiwiri.
0: Masipacha bozi bozi yao.
1: Masipacha bozi bozi. Muna chita nkanganga kuti wa mai ndi kaswele kuti ndikira bono ndi
0: mali. Imanyika kutema tepa ma 4 ora mure.
1: Sangani moa jo, sangani moa cha kwatu. Nyinyizi ne inakoza thamakisanu kwenda kumunda ile.
0: Ntsentsemani kwa lero. Iyo ngama. Nyinyizi ya chifunya bonde. Iyo nkumenyera tumbo chifunya bonde.
1: Titi titi titi titi.
0: Sangani moa nguyo iyo menya chifunya bonde huko.
1: Ngama menya kwebedi mai ngusiya kwenda pachipanje osa. Machimwemu Nzizo kuti mukozi pita michingwa neno nga madwade. Mbiyabasuka kame muziwe kuti mwana sakala kuchoto. Ndiyapange mwadidi panu ini. Mwana kucha.
0: Kupa mwana na mkundula
1: ushu. Mwana kucha. Ajira kukana ii mvipe zineyasa pibanisira.
0: Mwana ni mwana atu maputo indaku ndako kuzimba.
1: Ya sasa zimba mwana.
0: Waa.
1: Machimu mwana anda tumangira kunyumba ungu miatetangwa na madzino. Na zino mwana ati hafu na kuchoka.
0: Atimize ati ya uyu. Ana matenda twanewa uyu mimba zamburu manutrisa ngabe maputu kudzimba mwana mwanumba uyu
1: mwanumba mwana
0: mwana mwanumba uyu
1: mwana manutrisa uyu ndofuna chita ma mashika nkada dzade mwana sakala kusolokoto kuchisolokoto mwana
0: lekani kumwika pakati munumbe ngumbe tai munga mwana
1: uyu yombo bao ba gusto tembo Aleka kuti panango kujiga njigo kununa kupata mwana.
0: Pata mwana. Manungu kupisa.
1: Nsiye mwana, nsiye. Nsiye mwana dadariki biaja kinene.
0: Kwe koko.
1: Ah.
0: Kutsoro koto kukuna ikwe. Kwe koko.
1: Kwanto kuenda kusokolo nkubwerera. Wazati chita mashika nkada. Nkada hapa kundu ya madwadi. Chakutoma maya tumekumuwa misabiri. Mwana te ya goni mwankasa.
0: Safunika kuti mwana.
1: Asasa masi alida jo.
0: Ananea.
1: Anana nguwana.
0: Anana
1: nguwana. Alaba jinchinu wana. Mjua. Elininu wana. Sabasa basa.
0: Akuma vuriwa vuriwa na elininu wana.
1: Elininu. Asali angalia. Neku vakonja ngabi. Bakana vizinyu kogoza su. Kuti mwano enanji. Ana malari hata.
0: Sikuzi wakalala taya nga kalala ndiye kanunga kwa famundu.
1: Imwe. Nde munga chitapene pyo nsikwineyo. Mangwana panacha muna gona muda tondola manungo. Ninga pina nunga jo nsikwinde nsikwinde nsikwinde. Mkucho numwache. Nde parafuna kuti mwende kankomese mabondo.
0: Pepo.
1: Aba, ndia malisiri tulere pato. Kama alira ona mbonsambu kuti ndia malisiri mwadidi.
0: Ndati pepo.
1: Nsikwineyo ngambala mkupita
0: bongo. Ananango. Ananda zisere tepa. Ana kuchenjera mbondo.
1: Satoma limina mbagwa.
0: Atoma limina.
1: Limina.
0: Uwe mbada famba noe. Mbada kakuti babache. Ada ntaira na kalinene. Uwe mbada kakali kufamba noe.
1: Mbada tachira.
0: Utera unaiye nguwa kuti mbondo mwasati koma tai.
1: Mwasati koma ngabe.
0: Malisire kweko.
1: Ntombo. Ndiya malisire ntombo mwana kuti afambe mwankasa.
0: Inde.
1: Ima munga fika mkuchonu mwachi munga chita kuchu kuchu pondo kagada kwa. Basi. Mwana kumachibesi muna chita mule kuti sanganu mwa buluka munga malisira kabu. Nikabozi sikuti kawili bi. Mungona kucha kule kwacha. Mungona kutibaa ima ba agushtu ntegre gulu wa mhamvu.
0: Wala mkaponu.
1: Kwata mwana uirinaipa nsuo. Nsuo kubukila kunjoshu. Ubezi pa ngono.
0: Kupa
1: mpati na mkono wa majo mwana. Untukuliri nzulu. Machimwe muli chita kwa takwa. Ukwate ndegere kutumu kumbibiza mwendu mwendu
0: mwendu mwendu
1: mwendu mwendu mwendu mwendu.
0: Ungolonga mwendu anamenye kumanyaro. Nati mwendu mwendu mwendu
1: mwendu mwendu mwendu. Kwata ndegere kwa kumenye tango kumushu mwendu mwendu mwendu. Ngamana timbure kuno munsiye mwendera kule. Simuna chibozibozi mwana.
0: Mwana alikororoma uyu mwana akororoma.
1: Ndio atachira mwana. Mbona ndilimire yanga bibo.
0: Ah injineyo kwa simatsuka banda mwankoma. Simatsuka banda. Kwa chemba tibwerere pontu imwa phaleme muna nsambo kunyengerera anana chirwache. Ha kero namorare kontigo mungamala diu kuntawa.
1: Potoka pontu.
0: Kuti pasabasa.
1: Pasabasa. Langanani basi hapa.
0: Mukuti pasabasa. Yembo mbuya agushtu tembo abisa. Dzina ya mwanankazi ushachita mwanidi ne kulonga mwanankazi adasirire anafuna isemba mbani yembo mwanankazi achita mwanidi
1: ponto ndikupereka takuti kuna mwanankazi ush ngati pepi pidalonge mpheni mwemwene pakati pa nzero zachi peri pa mapanda mwachi ndi mwanankazi kugwa mfuwa
0: ngwakulika
1: ngwakulika ponto anati akhale pabanja
0: anachinchino kudikira mezi misere kamati mamuna ankhonda ana mimba mezi mitanthatu mwana adzabala mwana ngwa mamuna adzabalwa noyo akhala mezi misere na mezi nangu mitatu ya nduli kunga chaka cha mumbu
1: ndi chaka
0: chaka cha mumbu mwana mkazi
1: kana ndi chitembo matematika pano misere na kumi na ubodzi
0: ndi chaka kale
1: apilira mwana
0: mwana mkazi usha
1: ni mwana kubaliwa
0: unolanda
1: unolanda machi alanda machi machi tepo alanda machi
0: mwana kwa kulangwa ushukulangwa achita mudidi
1: mwakufungwa na mhamba
0: apare mwinsambo no mubasiki ikani nyengerera anana chirwache kumpasa mimba mwana nzako diu kuntawa anafuna kujesa uchombo chako chimbani
1: semwemu
0: anafuna kujiesa chombo chako chimbani angakula ba huyu ba jua huyu ba gustu anatikanwa
1: anatikanwa
0: mwana mwanga no yuko chimwana balambo wako iwe mbonga uyumbu leka dembuka makabi
1: ngabe
0: ngabe
1: ndoko pasiye dike kile tuzina jole katapanga kuseka bi anafuna ndoko pasiye dika kwa tesedula
0: akai kisire tuzina
1: zina yache gustu
0: timize amenyembo wachembo mpapo ndikulonga khonda dembuka nanji kana afinyembo wache
1: mwana kwa ngono jo ndanda sisere atumukundikira bomono mwana kutachijimu
0: angachita chaka na hafu
1: ndanda zingasi
0: achitembo wachembo mwana angachita chaka na ndanda zinaye ndanda zitandatu menyambo wako mwansangansanga de pinafuna chita uyi pia kapiwiri abalo nango
1: ndikomera kazi achinyana biziwa asakhazwe tete kunyumba yangu ya kwa department of family ari pyanga
0: si parlamento tai
1: ichipepe kamara
0: ntombo wa kulera tironge pya ntombo wa kulera usho parlamento
1: kaza ndi parlamento parlamento ngongana na kankati malonga nthango rai
0: ari ari ari ana sasa nyemitemo ya nziko
1: ya ziko
0: hapo mitemo ya nziko inalonga mitemo ya mbanja parlamento familia ritani
1: ndachiponya kwe kwa khani Zimbabwe
0: plani ya mento familia ni ntombe wa kulera plani ya mento
1: wa pepo asono asakhazwe tete kamanga boya sabara adama adama gaza mwadidi mbaenda
0: kwa bachu uchu uchu mbaleke tamangira kwenda kai kwa uyu
1: ngabe
0: pepi pinalongwa pinalongewe pe mitombo ya kulera ntombo kulera wadidi ndi kondomu falani piano kondomu kondomu ngona mwana tutuka busani piano kondomu
1: yombo yombo ngati panango
0: fonda byako tepweni de kuti ubale mbona kweni
1: azungu songalisho ra yombo palishu mwana zala zetu majeto safuna kana mphamba
0: ayinde inde matsuka banda mbanewa matsuka banda mbanewa nzidzi yathu uli kuroroma pano ndina ndhango ishi ndhango nja bau nango unoyu ndi mwana wa Malawi aushu ndi mwana wa Malawi ati kwathu ndikunsanje
1: alonga zina ine
0: ya zina chaelonga ati kunsanje kunde chitabalwa ndine mwenye kwathu makholwanga abuka Mosambiki abuka Mosambiki mwanyarugwe kwe kubasi kwathu Viranova mwanyarugwe dendambo tantu tawankhondo kwenda ngwendera dodolido nalero aenda kupi akukhalira tumwe mu Malawi ati ine pano zinanga ndine Jose no ndi Jose
1: Malaso tama Joseph
0: Joseph ah Joseph u babache ati ndi Kampini Joseph Kampini ndi babache mbuya ine pano ndiri ugumanika mupi munontete ndiye muna ine tepa ndabwera mbona anzanga ya Malawi anzanga kule kuti tibwere kuno ife pano kada pembanje kobiri tapemba kobiri munthu kuti wa muti pasembo kobiri ya pashaji tende ntete kasake mabasa ndi tava kuti ntete mabasa ndi tapata ya olaika
1: Davena chapu ya vulkani.
0: Aha. Apo pakubwera muno. Takaladimu tabwera na anzanga wili. Ta chita chitambo tabwera muna pimalonda pya thumbu za gulisa kuti tikwanise kuona mbu nyumba ya nchochi tikale tabwera na nseketi yathu wa nyama za kuamba.
1: Aha.
0: Tazigulisa mwatizi. Tamazigulisa tapata mboko bili tane wa basi ifipano. Kwa nisadi kuyona. mzanga atoma patabasa inemo datoma mbo patabasa apo kunyumba huko ine banda sianka zanga na ana wiri nzangambo unango ya semba kweni chinchino asia mkazi mwari pa nyumba mwenye nzango shu asia mwana mbozi wapia kapitatu tirikuno ifepano kutani kutambira tsamba kuti mwana kuno aferuka mwana na manungo mwana wanzango shu wapia kapitatu shu mwana na manungo chatani hata enda naye nyumba ya ungumi katambira chepedzo alikumwa mapanado tani makininu manungo basi alitape mwana ushu tapiva hapo ndadza mpanga nzanga mpyadidi iwe umange ulendo tukuchita sumaneno nje chitatu mwana manungo alinao basi mpyadidi uchite ulendo uende kutani iwe ukaone paduzi mpyanji piti kuchitika tapiva hapo nzanga pabuka pano kukwira kamboi afika muntra kuchita muntra adikira kuti kunja kuweche akwire enji akwire ndududu aende mudzi
1: ku Villanova ko
0: Villanova Malawi
1: aende kaone mwana
0: aende mudzi angafika Villanova anumbe akwire motokala aende nsanji
1: pangana pa nsanji
0: aha kuti akaone mwana hapo ali njira afika marka kuti akwire motokala wakwenda nsanje kudzatambira pontonje ntokodzi kuti wa mwana ule atisiya mwana kaende kuti akamone ule katamangire mwana atisiya sha mwana atisiya inimandafunga kubiri maningi ndititete kubiri kubwira nayo kuno ndapemba mbwanzanga kwekundasosa mangawa kuti panango ndidzaone nje dzaone matenda awa ndikwanise kumuombola mwana
1: inde
0: wa enei yanjigida pidafike pantowe
1: Malawi buka pa Malaka
0: abuka Malaka afika pantowe kugula mitongo yache yamachiru
1: inongwara taxi
0: ratex
1: achitana yonje
0: kugula ratex yache kupambuka pepale saka kamichwa madzi nkumwa amara tex kale atoma tapika buka mapovu tani ya msadziwa kale pantoi pana nyumba ya ungumi shimitari ripepo anthu ankwata tamanga naye kwenda naye shimitari wa adembuka ngombe aloa mbuya Joe yemba Joseph Campini uyu atine pano tepa ndikusakanye ndikusakamba kubiri nimange ulendo nende kupi
1: nende
0: kweku ndikaone nyanji pye chitika mbuya Joe pano ishi yandikulira kodi inei inapatwa tani kuti panyumba pacheneswe inei imwa nkhondi yantsanganiko thangwi marka kuna iku uyu nsanje kuna ife uku wa mbiri yantsanganiko isaveka gudu masezi mbuya Antonio kwekwa asakudziwa nimbu imwe nkhone nzakaniko
1: Antonio vino mbuya Antonio no
0: mbuya Antonio no
1: pale anaoneka mu TikTok
0: TikTok yo ati asakulongani kuti tete kuna pale nyakulongani nzakaniko ali kwekwa
1: anjanga
0: anjatwa asonga nzakaniko
1: anapijiwe
0: apo mbuya John ndipeje nimbu ine tingafika kweku ndinasiya mboncha manje ya mafala kuti ndipeje mbwanjanga dagwerwa na nyato ningenei chisena chache chidalongeba
1: mafala Joseph ino kampira
0: kampini
1: alikafukuronga ndimamwene tipite maka makobo
0: pita maka ndo mupita pita
1: ndimamwene
0: pita yako
1: Chakutoma
0: Ndibwelezi uwe ba
1: Ngabi
0: Mafuta ngona
1: Ngabi ni Ndidikumisuluka Nyahana bwela
0: Polero mba tende biyato
1: Chakutoma tukupereka takuta Kuna ba Joseph Campini Tangu ya nzaku tava kulonga kuti ndimwe mbale wa pamalao pansanje ndhangwine yachitika thangwe kuti shomwele akushu akakhana mwanache wanthanda zipyaka pitatu mbonyeto kubwereza phata basa kuno kusaka makobiri ngubva kuti mwana dwala pili na pili mphizinji pila kuza buluka pasamba apa mbo kudwala kuti kudachita mwana ushu ndidachitisa kuti ba ushu ninga shomwele akwalamuka kuti aende kubva
0: akaone matenda badusi
1: ali kuti mangwana kucha afike ngugumanika kuti mafala kumfikira pontho mmanongo mwachi mmakoto mwachi
0: ali chinjira njira ali kwenda mudzi kuti ndikaone mwananga
1: kubva mwana nabwererewo kuno kuti bweza mmone padhudzi akonera nkono iyembo ntima ujigali wa ngumanika naombo
0: kuno asiya mangawa kuno asiya manga kuti ende mudzi akwire uyu shitima ende mudzi kuno asiya mangawa
1: apa pafika pa ntowe pindi ntowe 2 ntowe 1
0: eno pyanga
1: ndakagula mitombwe ya kupya machiru
0: ya kupera machiru
1: vamo akuvu kuvu pena da mwana da khunda ku mwana bada kha kuti panango anango nyabzinyo nya kudzwambo nzero zinango bada mpokosera komicho
0: kuiboma
1: chimwanika
0: bada iboma
1: ndipanolonga ife anthu anango kuti kufa nkhabe thawiwa
0: nkhabedi
1: nyato yanza kuikwati ngati yako akulu asalonga anzathu kuti kulira kwa mphuno pheza maso kulira nyato anza kuikwati ngati yako apa inafunika makamaka ndi thangwe ya nthango ngati nene pakati pa nsanganiko ndi njira ipi toera kuti akozi jerana udzinza kodi kufika kunafuna kugumanika ntembushu unagumanika maka pa ntowe unafika tani pa nsanje kodi nkazachi chikutambira ntembo pontho mbabva kuti mwanachi wapyaka pitatu afa pontho kodi pinaphatwa tani sinjirani ida kosefiona makamaka
0: thangwe apa ndi ngozi
1: ndi ngozi pana ngozi pana kufa
0: kufa kwacho mphangozi munthu anamwe mtongwe chita kupipa ikhalini
1: ngozi
0: munthu chinyama nyama pepa
1: ngozi tinonga ngozi munthu anakoza kana kadubudika mazi mwana ngona bakoza kumanika na chidengwa cha motokala kupya nyumba kumanika kuti iwepo inongwa ngozi ndi kufa kudachitika mwachidzidzi andumba tutumuka
0: ndiyabuka kuno wadidiene wa jojojo buka kuno kuti ndikwenda kaona mwananga feruka na manungo mudzi kwenda kamwa mitombwe alowa ngozi
1: ndi ngozi ndimamwene njira yachigwagwa idafurefu kwa apanga makamaka kuna Joseph Shukampini toera kuti ubale unagumanika pa nsanja kozi kwenda kalokotera mphangwa na nzero na makhaliro na unthu na uzambukiro unafunika makamaka mbyakuti abvisese mwadidi kuti napanga njira yanji ninga ife ambuyawo nanjitu apa ngozi ngoti neshi inafunika pikulu kakamu mpyakuti angafika pa nyumba pale ninga ntembo wafika chakutoma sindakapereka manengo nyakwenda masiye mbonye angabwera kakhazikana pansiwo mambalwa ananzizi kuti aende kapasirani nthango yakuti nsanganikuneyi inafamba tani
0: achemereso yakuluakulu pepo asirani nsanganiko epa pasafunika jeserana nsanganiko
1: jeserani nsanganiko nsanganiko inafunika makamaka sichikulumaningi nkhabe tende kasalakane na ngozi nakuti mwana wapyaka pitatu ushu siwabembitayi
0: nkhabe noya kadapitwa kale
1: ndike nzwalo posi apa tiyatoma salakana na ngozi tingalonga ngozi pana maphatiro ache ninga tisakhala mitipithumburuze efe pakati pana kozefe gumanika na masamba kusiyana-siyana maphatiro a ngozi mbonye tinasaka kuti mbani anafuna pita michimbwaneyi takutoma makamaka tiyende kalangani kudzinza anyadzinza ngati m'bodzi mwa iwo anakoza pchita pita michingwa na mkazi wa dafunto pinandana iwo
0: nakunyadusho
1: wa inde pinandana iwo pinandana iwo
0: safunika kuti akhazikane pansi ya verani
1: simwemo pinolongefe kuti akhazikane pansi toera kuti yakozi wona kuti ni njira ipi makamaka inafuna tumbwa
0: thangwe pepa pana kufa kuwiri pana kufa uku kwa ngozi na kufa pano kwa mwana wapyaka pitatusho weni kufa kwa mwamuna mkulu ndi kwa kugoswa
1: wow.
0: Jitome kufa kunafuna toma maphatwa nkhupi uku kwa ngozi kuti tingamala tidzasake unango anakwanisa kupita gamira kuti achenese mboma yawo thangwe nakufa kwa mwana
1: kakamwe
0: mm-hmm.
1: kwa kamwe nde apa pita kufunika mphe kuti angakhazikana pansi iwo alangane kuti angagomanika mamuna anafuna pita na mai peno anasaka munthu nango na mkaza chembo pinandana iwo
0: penu iye nyakwenda tiyapanga mbati yamalisira penu iye nyakwenda ushu adafana ngozi ushu anambali ya chembo kuti anabanja chekale penu anambali ya chua mamuna watunga
1: inde
0: anaverana
1: hmm.
0: penu anabanja chekale asafuna kupita michingwa kufa kwa mbali yacho huku na kunyado nyakusala huyu
1: mm.
0: anaverana na chakutoma verane na nkazachi kuti gopa kusogora kwa ndima
1: ahe.
0: Ushumbu ushu anadzalonga kuti wa buwa ndavakale.

0: Na fundu zvi akadabera munhu dzasunza munhu
1: chete uchariyasha negamburara.
0: Ah, imunyatwa dzinango ngabesekwa tsamarisa kuziseka. Ninyatwa iyo. Bata ndiyatwa
1: mukoma pizza funika makamaka pakati pakuvirana pauzinza. Pinanda kuti muiri mwawo pakati pakundu ya uzinza na mamfiro wankazushu ngati michingwa na pipita mbawene chakutoma tomisalakana na mamuno osho dakozi kuna kafamu angobzi akozi kuna kakulusa nyato ya nsineni ya ngobzi angama apenepo asakempu kufa kwa mwana ushu kufa kwa mwana kuna tikukalipo kumalisira tikulonga tepo nininji ngozi ni chindu chibosi
0: chakugoswa
1: chakugoswa
0: kutebwa nduza uone mungati siya tepo chizimu chechi chinakuwaza mundu nangu satamangiro kutipipitwe na kweru mbasa kwere hatu uyu nyaruso mbabwela za pukuta pukuta panyumba po
1: pisagopisiranji makamaka kutistakile nyaruso mkulongira kuti chizimu chine chile chinanzizi kutipanangu chine daka pamira mundu nangu mzinza nde angabwela iye nyahana angamala kusasanya pene pale makoza kwa nakakomapo ngabe kubuluka vichizimu chakuipa chime nakapamira munthu nango sasa kubulukira kwa tingolonga ngozi ningapita mafi longa pile pepile pisachemera mbunyahana ndiyakuti akoza kwa nakakoma pa nyumba
0: adzachenese pa nyumba
1: ndicho
0: kambe ngozi zinangusasoswa na mizimu magondo niso dzampamira munthu
1: ure
0: kwenda kagulira tu ra taxi kumwera tu anangu chita kwenda kapiponya madzi anangu kwatampeni kupilasa ndichizimu chechire
1: kuti kuna kara chizimu ndininje nei nene ndikafuna kwata komiti kuti ndimwe madzi ndibva kwende kuwawa basi ndisaka kungopenya sinyasa
0: ndinonga
1: pene premium ndoma kumo mbudzo kuti chindu chaipa
0: chenechi chaipa pansi pantima mbudzo kuti ichi chisapa kwenda kagula vhunga kobiri kwenda kagula ra taxi mbumwa mbufa
1: pisakara chizimu chakuipa chenechi kubulisa ngozi ndichizimu chakuipa ndichisafunika kuti chikomwe chikoze fungiwo chisasanyiwe na nyahana
0: chinyama nyama chechi chiferetwa
1: chiferetwa
0: padzinza pena muzimu
1: kusakapulisa dzinza pena kunyakatupulisa upakati pauzinza ndoda kuti anthu akoze kuduwala piri pide chitika nduli aone pindi pidangu pinafuna kuya kusokolwa ndima
0: panango asadzaoneka nyakubala pai na mai kufa kwa mwananga na kupita ndini
1: pato
0: na ndima raiva
1: sachitika
0: kufa kwa mwananga naona kwa madidi dai ngozi ndinaipita ndini babache na mache peno anatunga
1: akupiva
0: akupiva sikulonga kuti unapiaka nonga iwembo byako makumasere
1: nziku zonsini ndekore uzakhala kukoti namanyadzo
0: unapikwanisa
1: kamanda tentare kumambane kujao chikoa chidabuka kweku
0: kuti tegeregola muke
1: tanka tanka
0: apo unakwanisa kupita ngozi
1: nokane abwera nzukulanga buka naye pambani paombani apa pamadzi akupiso
0: gondolosa
1: bwana ine kumatanga tanga ndati nkhabe problema ninogara chaizo ku Zimbabwe ndakapenda makore akawanda
0: ba ndikupange ati kuna matenda nango chinchino ndafana dotoro nango
1: ukaenda badikunyo ngo
0: matenda shuka asachemera diabetes matenda shuka tesakuwa zapo ndo huyu
1: iyo ndegereko
0: ndegereko ngalamuka bi ndikukupanga
1: pina kupangene kukulonga byanga chibisibisi wanga salamuka
0: Ungona kairi kata nela muka ndegele kutie palangu ni matenda shuka nela.
1: Shuka. Inembu shuka ambu kunyumba kwanga ngabe. Sipo jibese sa mwashana ujambani ya mpilipili.
0: Apo, anga maru kupipita. Mbasa kwanya hana. Mbabwele za waza waza mtongwe panyumba. Gasalira, ndikuchenesa mayu.
1: Ahei. Ngati panangu iwa wona kuti mhamaso tai kwenda kapata tubichingwa na mai wadafuntu munasaka munthu nangu mbapipata kunja kwa mai wushu mbonye pakumala muziwe kuti muna mangawa toera kuti mai akozicheneswa
0: mukampondere wushu
1: anachineswa tani pisafunika kuti pamizizi nafune muti mupati michingwa ne mwaziwa kutishi mai shakonda godonyo Maya na nzizi kutapereki chimberesi, akozi kukupa sani, munga mara kupipata pionseni maya safuna kulusuri pontro.
0: Mbwezire nchimberesi
1: chati. Tiyoda kutipa nyumba pale, anafuna bwera, anafuna peru nkuku, penu chiropa, aje adasanzaya. Ndenjirachi ya kuti. Pero nungo kuchine sapa nyumba ndi ninji. Siku kwa tamazi kapira hapo peno saira. Pene pale pasapu andi wansoma.
0: Aha.
1: Tingolonga pwanda.

ndisiyebyanga mnando ne twa TB usenyezela tani kani hehe kupi thandambo ine pano kuti panango ndipina ndifambira yes kuimba kwa garimbe iri uchitiri improvinsi ya Zambezia pasikwa didi ati kwaka abarasa dono safunika kuvina wiri wiri chitani kweni khakhathu lamukani pekuna kupisa uku kukhumbatirani muchite de de de mphole mphole kwa chipondana ndiyana muno nsambiki kudziwa.

Kuimba tikwene kukwa pari awa mprovinsia ya Zambezia soka wa garimbeiru jezu utigwinya mpaka panzidzi khumi na ubodzi na mapindi ya chema kumawiri na matanthatu 23 horas e 26 minutos kodi nsambwanji no kufambirana nduli vida ya kutowerana kuimba tikwenda kwa dio kakumate tiri ndi street ya mwatizi ya kumalisa nyimbo njine masi kwa dio.

Iti timizi natu kupatsireni mhangwa za kumalisa nchifirano alikulu atu kumaputu. Sasa nikani kuti muve mhangwa zinezi, zankati na kunja kwa dzikwenu.